0: otec sa tak pýta svojho syna, že čo robíš? Papám lepí dielko. Ale to nesmieš.
1: Bože, majte deti hovorili. Áno, deti sú radosť.
0: Hovorili. Ako viete, že sa vaše detstvo definitívne skončilo? No keď zaspíte na gauči a sa aj zobudíte na gauči.
1: Áno, my sme presne v tej fáze, že prenášame, keď zaspia
0: náhodou. Áno, presne, prenášaš to dieťa, kým vládzeš. Jedna unavená žena sa na sociálnych sieťach priznala, že namiesto tabletky na bolesť hlavy zjedla omylom biele slúchadlo.
1: Preboha.
0: Bezdrôtové. Normálne zrúpla bezdrôtové slúchadlo.
1: A vlastne došlo je to až vtedy, keď v žalúdku začala hrať hlasovka. Že normálne to počula. Chápete?
2: Je to Phil Collins.
0: Čože? Áno, a s pesničkou?
2: Bože, ako sa volá tá pesnička? Another in the Bluesy Paradise.
1: Another day.
0: Máš angličtinu, jak niektorí naši politici, takže uznávame to. Áno, je to toto.
1: Na deň detí sa narodil Mario Chimaro, kubánsky herec telenovely Skrytá vášeň, ktorý sa predstavil aj v známej tanečnej show na Slovensku. Zlé jazyky hovoria, že ten kôň, na ktorom prišiel, odtancoval viac ako on za celé deli.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v

tužbu. Všetko je tu cudzie.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenia Pétra Maďara o susedstve Maďarska. NATO aktivovalo nové obranné sily vo Fínsku, zapája sa aj Švédsko. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister práce Erik Tomáš aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling kritizovali výroky maďarského premiéra Pétra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. V diskusii Slovenského rozhlasu sa venovali aj domácim témam. Tomáš oznámil, že Hlas podporí vykonávací predpis k ústave, ktorým sa homosexuálnym manželstvám uzavretým zahraničí znemožní zápis do slovenských matrík. Gröling pripomenul, že podľa európskeho práva ide najmä o ich evidenciu. Politici diskutovali aj o dôchodkoch. Gröling vyjadril obavy, že vláda by mohla otvoriť druhý dôchodkový pilier, aby získala peniaze. Tomáš to odmietol a ubezpečil, že vláda druhý pilier otvárať neplánuje. So začiatkom letnej sezóny už z domácich letísk lietajú čartrové lety do obľúbených prímorských destinácií. Podľa Asociácie cestovných kancelárií rastie záujem Slovákov o letné dovolenky, a to najmä v Turecku, Egypte, Grécku, Taliansku, Tunisku a na Cypre. Cestovné kancelárie zároveň upozorňujú na rast cien leteckého paliva, ktorý môže priniesť palivové príplatky. Ak by však cena zájazdu stúpla o viac ako 8%, klient má právo zájazd zrušiť a získať späť všetky peniaze. Asociácia zároveň varuje pred podvodnými ponukami dovoleniek na internete a sociálnych sieťach. NATO spustilo vo Fínsku nové mnohonárodné obranné sily, ktoré majú posilniť bezpečnosť severovýchodného krídla aliancie. Do jednotky sa zapojilo aj Švédsko. Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu. Fínsko sa stalo členom v roku 2023 a Švédsko rok neskôr. Obe krajiny sa tak vzdali dlhoročnej vojenskej neutrality. Nová jednotka je súčasťou širšieho systému obranných síl NATO. Podobné jednotky pôsobia aj v ďalších krajinách východného krídla aliancie, vrátane Slovenska. A ideme aj na šport. Talianský jazdec Formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyštartuje na veľkej cene Monaka z prvého miesta. 19-ročný líder majstrovstiev sveta bol v kvalifikácii najrýchlejší a tesne predstihol Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil Lewis Hamilton na Ferrari. V Monaku je dobrá štartová pozícia veľmi dôležitá, keďže na úzkej trati sa predbieha len ťažko. Hlavné preteky sú na programe dnes o 15. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov. Zafúka iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj za volanty. Na cestách nám nehlásite aktuálne žiadne obmedzenia, ale ak o niečom viete, tak 0800 800 200 je naša bezplatná linka. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Hanou.
2: Príjemné dobré ráno vám, milí poslucháči, želám v nedeľu 7. júna krátko po 7. hodine. Dúfam, že ste sa dobre vyspali, že si dnešok plánujete poriadne užiť. Ak ho budete mať pracovný, absolútne to nevadí. Na vlne vám hráme hity overené časom a spoločne nám to ubehne príjemnejšie a rýchlejšie. Dobré ráno.

0: Z Rádia Vlna aj Mother Talking, Atlantis is calling, je 7 hodín 11 minút, dnes v nedeľu 7. júna meniny oslavujú Robertovia, tak ich pozdravujeme a želáme všetko najlepšie.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate Na vlne.

0: Toto boli Wet, Wet, Wet a Love is All Around. U nás na vlne je 7.22. No a keď si kliknete na náš web radiovlna.sk, tak okrem zaujímavostí z vysielania informácií o súťažiach, o našich oldies party, nájdete aj sekciu podcasty, kde si môžete vybrať zo všeličoho zaujímavého. A jedným z podcastov pravidelných, ktorý máme, je podcast Páni v hudbe. V ňom Roman Fleboj Uhás a Juraj Čurný riešia zaujímavosti zo sveta hudby a tentokrát sa zamerali na One Hit Wonder fenomén. To znamená na interpretov, ktorých preslávil len jeden hit. Flebo medzi jeden zo svojich One Hit Wonder zaradil aj túto skladbu. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Pesničku Lemon Tree od nemeckých Fool's Garden, no a o tom, ako líder Peter Freudenthaler napísal túto pesničku, povie viac Flebo.
1: V polovici 90. rokov čakal na nejakú svoju priateľku, ktorá mala prísť, tak urobil si všetky tie veci súvisiace s osobnou hygienou, pripravil spálňu a čakal na tú frajerku, ale keď frajerka akože nejak neprichádzala, tak v tej spálni mal aj také piano a začal komponovať hudbu. A komponoval, až proste za veľmi krátku dobu, on hovorí za 15 až 20 minút, prišiel na veľmi jednoduchý nápad nahrávky Lemon Tree. Hneď písal slova, až si uvedomil, že uplynulo niekoľko hodín a tá dievčina vôbec neprišla. Takže zbytočne tam bol navoňaný a vymydlený, ale miesto toho, aby proste prišla dievčina a oddával sa tým radovánkam, tak napísal pesničku a ráno ju dokončil a skúsil teda jedna s tým vydavateľstvom, kde už sa pokúšali predtým vydávať nejaké platne, ale tie platne, keď aj vyšli, tak s veľmi malým úspechom, s veľmi malým predajom. A odrazu prišla táto pesnička, ktorá nebolo také, že zhodná na deň, ale začali ju hrať niektoré rádiostanice a veľmi vyletela do vzduchu. Predstavte si, že tá nahrávka v tomto roku oslavila, že 30 rokov, lebo vznikla v polovici 90. rokov. A on, ten Peter Freudenthaler, dnes má 62 rokov, je stále žijúci človek a je veľmi pyšný na to a veľmi vďačný, že zložil tú pesničku. A aj keď by možno niekto mohol povedať, že ho to môže už otravovať, že je vyslovene prezentovaná len touto pesničkou, ale on tvrdí, že oni dodnes, tu gro tej kapely, samozrejme, že to zloženie sa tam veľmi zmenilo, ale gro tej kapely koncertuje dodnes, majú výborných fanúšikov v tých pobaltských krajinách typu Litva, Estonsko, kde ich majú veľmi radi, ale aj v Nemecku a stále hrávajú a on priznal, že z tej nahrávky má ročne zhruba 50 000 eur. To znamená, že jeho ročne na tých licenčných poplatkoch, že má asi 50 000 eur a je za to veľmi vďačný.
2: To je veľmi slušný základ, hey, našeho bytie.
0: Viac zaujímavostí o One Hit Wonder interpretoch, ktorých preslavil len jeden hit, si môžete vypočuť v najnovšom dieli podcastu Páni v hudbe s Jurajom Čurným a našim Flebom na webe Rádia Vlna.

0: Toto sú hity overené časom, na vlne aj Survivor a Burning Heart. No a už o malý moment Kristýna prinesie čerstvé krátke správy a pozrieme sa aj, aké nás dnes čaká počasie na celom Slovensku a samozrejme, ako to vyzerá aj na našich cestách.
1: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Je minútka po pol v 8 a sú tu krátke správy. Národná diaľničná spoločnosť vyzýva motoristov, aby zvýšili opatrnosť, ak prechádzajú úsekom diaľnice, kde sa pracuje. NDS sa pustila do zlepšovania stavu niekoľkých mostov a kilometrov vozoviek naprieč celým Slovenskom. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Viktória Chladoňová skončila v predposlednej 8. etape Giro d'Italia na 22. mieste. Na víťaznú Holandianku stratila takmer 8 minút, no v celkovom poradí stúpla na 22. miesto. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné ráno želám aj za volanty. Pripomíname, že tunel Horelica na D3 bude dnes do pol jednej popoludní uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Doprava bude presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. To je na teraz všetko. Ak viete ďalšie informácie, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Top 7.40 je aktuálny čas v nedeľu 7. júna, takto ráno počúvate vlnu, hity overené časom. Sľubujeme samozrejme aj v najbližších minútach, zahráme vám aj Alphaville Big in Japan. A z Nemecka sa presunieme do Írska, zahráme vám U2, I still haven't found what I'm looking for. Nech sa vám príjemne počúva, ak práve raňajkujete alebo si vychutnávate rannú kávičku, tak dobrú chuť na zdravie a krásne nedeľné ráno.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate

0: Sinead O'Connor a Nothing Compares to You u nás na vlne 6 minút pred 8 hodinou. No a ak máte radi knihy, alebo radi knihami niekoho obdarovávate, tak máme pre vás ďalší fantastický tip na knižnú novinku.
1: Na vlne s knihou.
0: Čo ak by mladý Arthur Conan Doyle ešte pred vytvorením Sherlocka Holmesa zažil také dobrodružstvo, ktoré mu navždy zmení život? Presne o tom je novinka Neskutočné príbehy z Baskerville Hallu. Magická kombinácia tajomstiev, vedy, humoru a samozrejme dobrodružstva. Sú tam prvky a odkazy na legendárneho Sherlocka Holmesa a výsledkom je svižný, napínavý a nesmierne zábavný príbeh, ktorý si zamilujú mladší čitatelia, ale aj dospeláci. Viac prezradil náš literárny publicista Milan Buno.
2: Príbeh sleduje mladého Artura Conana Doyla ešte dávno predtým, než vytvorí slávneho Sherlocka Holmesa. Vyrastá v chudobných pomeroch v Edinburgu, miluje knihy a sníva o lepšom živote. Jeho rodina zápasí s peniazmi a otec, talentovaný ilustrátor, nedokáže pre alkohol zabezpečiť rodinu tak, ako by mal. Potom však príde nečakaná príležitosť. Artur sa vďaka svojej inteligencii a zvláštnosti

0: zvláštnej zhode okolností dostáva na Baskerville Hall, tajomnú školu pre mimoriadne nadané deti. A práve tu sa začína dobrodružstvo, ktorému navždy zmení život. Autorka Ellie Standish.
1: In my research for this book, I learned that Arthur Conan Doyle...
2: Počas svojho výskumu pre túto knihu som sa dozvedela, že Arthur Conan Doyle, autor príbehov o Sherlockovi Holmesovi, dostal za svojho života množstvo listov od fanúšikov adresovaných priamo samotnému Sherlockovi Holmesovi. Ľudia tento príbeh milovali natoľko, až boli presvedčení, že tento slavný detektív musí byť skutočný. A čo keby bol?
1: Detective must be real. So what if he were?
0: Baskerville Hall nie je obyčajná škola, sú tam ukryté chodby, excentrickí profesori, tajné spolky, zvláštne experimenty. Arthur si nájde priateľov, objaví sa tam Jimmy Moriarty a veľkú rolu tam hrá veda a vynálezy.
1: It's a place where Victorian science is...
2: Je to miesto, kde viktoriánska veda zachádza až na hranu. Nebezpečenstvo je súčasťou učenia a niektoré z najväčších tajomstiev tej doby čakajú na to, aby ich odhalili statoční ľudia s odvážnym srdcom a silnou mysľou.
1: By the brave of heart and the strong of mind.
0: Hoci ide primárne o knihu pre deti a mládež, neskutočné príbehy z Baskerville Hallu si bez problémov užijú aj dospelí čitatelia. Je v nej niečo nostalgické, pocit objavovania, tajomstva a radosti z dobrodružstva, ktorý mnohým pripomenie knihy, pri ktorých vyrastali. Ellie Standish vytvorila svet plný tajomstiev, humoru, vedy a dobrodružstva, ktorý dokáže zaujať prakticky okamžite.
3: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto sú hity overené časom na vlne aj Alfa Villa Big in Japan a v tejto chvíli všetky aktuálne informácie z domova aj zo sveta má pod palcom Kristýna, ktorá vám ich prináša v čerstvých správach.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia upozorňuje na budúco týždňové obmedzenia na diaľnici D1 na nedaleko Púchova. Voliči v Kosove po tretí raz za 18 mesiacov hlasujú v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Motoristov čakajú budúci týždeň obmedzenia na diaľnici D1 pri Púchove. Dôvodom sú opravy vozovky na približne 1,5-kilometrovom úseku v smere do Bratislavy. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Práce budú prebiehať v termíne od 10. hodiny dňa 8. júna, čo je pondelok, do 14. hodiny dňa 14. júna, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
1: Počas oprav bude uzavretý vonkajší jazdný pruh a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prípade zlého počasia sa práce posunú o týždeň neskôr. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť. Ministerstvo zahraničia pripravilo odporúčanie pre Slovákov, ktorí sa chystajú na futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade alebo Mexiku. Rezort pripomína, aby si ešte pred cestou overili podmienky vstupu do jednotlivých krajín. Na cestu do Spojených štátov je potrebný platný biometrický pas a vo väčšine prípadov aj elektronická registrácia ESTA. Rezort zároveň upozorňuje, že medzi dejiskami zápasov sú veľké vzdialenosti a cestovanie si často vyžaduje vnútroštátne lety alebo prenájom auta. Ministerstvo dôrazne odporúča uzatvoriť kvalitné cestovné poistenie, keďže zdravotná starostlivosť v Spojených štátoch amerických je veľmi drahá. Cestujúcim tiež radí mať pri sebe kópie dokladov. V Kosove sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. Ide už o tretie voľby za posledných 18 mesiacov. Vyhlásené boli po tom, čo sa parlamentu nepodarilo v stanovenom termíne zvoliť nového prezidenta. Podľa analytikov by voľby mohla opäť vyhrať strana premiéra Albina Kurtiho. Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Srbsko ju dodnes neuznáva, rovnako ako Slovensko a niektoré ďalšie krajiny Európskej únie. A pokračujeme športom. Ruská tenistka Mira Andrejevová získala na Roland Garros prvý Grand Slamový titul v kariére. Vo finále si poradila s poľskou kvalifikantkou Majou Chvalinskou. 19-ročná Andrejevová potvrdila úlohu favoritky a počas celého turnaja stratila iba jeden set. Vďaka triumfu sa posunie na 6. miesto svetového rebríčka. Chvalinská napriek prehre dosiahla najväčší úspech svojej kariéry a výrazne sa posunie vo svetovom rebríčku. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodou. Dve autá sa zrazili v Kapušanoch v smere do Lady. Treba tam dať pozor, lebo na ceste je rozsypané sklo. Pripomíname, že tunel Horelica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do pol jednej popoludní. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Nedeľný deň sa nám pomaly, ale isto rozbieha a ak máte voľno a ešte neviete, čo s načatým dňom a časom, tak vám prinesieme skvelé tipy na to, ako dnešok môžete stráviť v rámci celého Slovenska, pretože tých podujatí je celkom dosť. Samozrejme vám k tomu hráme hity overené časom a štartujeme túto hodinovku s Elisom Cooperom.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Otavan, You're OK, to sú hity overené časom. Na vlne si zahráme o malý moment aj Robina Gibba, Smokey či Mary Clayton. No a k tomu vám prinesieme skvelé tipy na to, ako stráviť nedeľu.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Smokey, I'll meet you at midnight. 8 hodín na 23 minúty aktuálny čas. No a ak nemáte ešte plány na dnešný deň, tak môžete zavítať do rôznych otvorených parkov a záhrad, pretože toto je ich víkend. A nazrieť tak môžete naozaj do zaujímavých zákutí, kde ste ešte neboli, a objaviť ich úplne inou formou, pretože v mnohých je pripravený aj zaujímavý program. Od 10. je pre verejnosť na Kamzíku pripravená ekovýchova pod názvom Bádateľská nedeľa. Témou sú rieky Dunaj a Bydrica. Od 10. na deti čaká rozprávkový deň detí s Banskobystrickou regionálnou správou ciest, kde sa budú môcť povoziť okrem iného na cestarských autách, tiež banskobystrickým turistickým vláčikom a množstvo ďalších aktivít. Od 12. je v Ružomberku na námestí Andreja Hlinku podujatie Deň Liptovskej brinze. Od 13. v parku Kúpeľov Sliač Festival duševného zdravia Kruhy, kde na vás čakajú prednášky, workshopy, hudobné vystúpenia a rôzne aktivity pre všetky vekové skupiny. No a o 17. vás pozývame aj na cyklojazdu po Fraštáku, teda spoločnú jazdu mestom Hlohovec. Štartuje sa na pešej zóne Milana Rastislava Štefánika a cieľ bude v krásnej zámockej záhrade. Tak ja verím, že si vyberiete z pestrej ponuky toho, čo dnes ponúkajú rôzne mestá a obce na Slovensku. A toto sú hity overené časom. Mary Clayton je

0: Toto bol Joshua Kerizen a jeho Jesse na vlne krátko po pol deviatej. Ideme na prehľad toho najaktuálnejšieho. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé krátke správy.
1: Vracanie tovaru zakúpeného cez internet sa od 19. júna zjednoduší. Obchodníci už nebudú môcť od zákazníkov vyžadovať napríklad tlačené formuláre. Celý proces vrátenia musí byť dostupný aj priamo cez internet. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že v rámci epidémie eboli bolo potvrdených už takmer 500 prípadov nákazy. Epidémia eboli sa šíri v štátoch Strednej Afriky. Slovenské volejbalistky pokračujú v Európskej lige bez straty setu. Po víťazstve nad Rakúskom zdolali aj Island hladko 3-0. Slovenky sa teraz presunú do Popradu, kde ich na budúci týždeň čakajú zápasy proti Izraelu a Fínsku. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov. Zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala v Kapušanoch v smere do Lady. Tam sa zrazili dve autá a treba tam dať pozor, lebo na ceste je rozsypané sklo. Pripomíname aj obmedzenie, tunel Horelica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do pol jednej popoludní. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bolo duo Roxette a Dangerous. Je 8 hodín 40 minút. V nedeľu 7. júna meniny oslavujú Robertovia. Želáme im všetko len to najlepšie k meninám.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
0: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slová, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte dve, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidry majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie, sami. Posledné...
4: Doda.
0: Ale už mal 18, no, po stužkovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Írsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
4: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
0: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

Toto je Turbo a hráč u nás na vlne je 8 hodín 51 minút. No a vo Vysokých Tatrách včera spustili dennú prevádzku lanoviek. Výnimkou je iba dvojsedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke koncom budúceho týždňa. No a na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. K dispozícii bude 20 drevených člnov kotviacich na mole na južnom brehu plesa. V júni sa môžu návštevníci Štrbského plesa člnkovať každý deň od 10. do 16.30 a počas letných prázdnin, počas júla a augusta až do 17.30. Deti do 15 rokov môžu byť len v sprievode dospeláka a musia mať povinne záchrannú vestu. Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má naozaj hlboké korene v tatranskej histórii, pretože prvé molo a prístrešok pre lode boli na brehu jazera už v roku 1880. Letnú turistickú sezónu otvorili v regióne už minulý týždeň. Návštevníci sa môžu tešiť na naozaj bohaté kultúrne leto a samozrejme využiť aj všetky turistické trasy s výnimkou iba tých, ktoré samozrejme aktuálne opravujú. Na leto je pripravený aj projekt Tatry v pohybe na bicykli, ktorý prináša viac ako 200 kilometrov cyklotrás. Rádio Vlna.

0: Toto je Pali Habera, kým ťa mám u nás na vlne v tejto chvíli, ale čerstvý prehľad toho najaktuálnejšieho z domova aj zo sveta prináša Kristína.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia chce odvolať viacerých ministrov. Vlk, ktorý v marci napadol v Hamburgu ženu, pravdepodobne uhynul. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Mimoriadna schôdza na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného PS. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo. Tvrdí, že opozícia sa tým snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Opozícia chce okrem toho iniciovať aj odvolávanie ministra školstva Tomáša Drukera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Návrhom na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka sa zas bude parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Mimoriadnu schôdzu sa totiž pre nedostatok poslancov nepodarilo tento týždeň otvoriť. Návrh na vyslovenie nedôvery podalo opozičné KDH, ktoré ministrovi vyčíta problémy pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Robert Kaliňák kritiku odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstranené. Klub slovenských turistov ukončí nájomnú zmluvu súčasnému prevádzkovateľovi chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Dôvodom je podľa vedenia klubu porušenie podmienok nájmu. Oznámil to predseda klubu Peter Švec. Priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát. Konkrétne výmenou nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi.
3: Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať, treba nám budovať čovky. Potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
1: Pokračovať majú úpravy izieb aj ďalšie zlepšenia služieb pre turistov. Cieľom je prispôsobiť chatu súčasným požiadavkám návštevníkov. Vlk, ktorý v marci napadol v Hamburgu ženu, pravdepodobne uhynul. Predpokladá to Hamburský úrad pre ochranu životného prostredia. Prípad bol v Spolkovej republike ostro sledovaný, keďže udalosť z Hamburgu bola podľa úradov prvým útokom tejto šelmy na človeka od roku 1998, keď sa vlci do Nemecka vrátili. Vlk bol po odchytení vypustený v apríli do voľnej prírody. Odborníci mu však na telo pripevnili vysielačku, aby mohli jeho pohyb sledovať. Signál sa však na konci mája náhle odmlčal a vlka sa už nepodarilo nájsť. Úrady preto predpokladajú, že umrel. Ideme aj na šport. Taliansky jazdec Formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyštartuje na veľkej cene Monaka z prvého miesta. 19-ročný líder majstrovstiev sveta bol v kvalifikácii najrýchlejší a tesne predstihol Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil Lewis Hamilton na Ferrari. V Monaku je dobrá štartová pozícia veľmi dôležitá, keďže na úzkej trati sa predbieha len ťažko. Hlavné preteky sú na programe dnes o 15. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, v Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Pripomíname naďalej, že tunel Horlica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. A pribudol ešte radar, merajú na D1 pri Poprade v smere do Spišského štvrtka. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Príjemné nedeľné ráno želám naďalej všetkým vám, ktorí počúvate Vlnu a hity overené časom. Dnes meniny oslavujú Robertovia, želáme všetko najlepšie. A samozrejme aj narodeninovým oslávencom, jedným takým je aj Igor, ktorý včera oslávil 55. narodeniny. Všetko naj želá Katka, syn Matejko a dcéra Tatianka. Tak tiež sa pripájame, želáme všetko dobré. A ak by ste aj vy mali chuť niekoho pozdraviť, ozvite sa či už na WhatsApp alebo SMS-kou na 0908 704 704. We'll be right back.

0: Sandra a Innocent Love je 9.13. V nedeľu 7. júna máte naladenú vlnu. O chvíľu bude aj Tublatanka a Spálená láska. A zahráme aj Johna Paula Younga Love is in the air. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Nezabudujte, ak chcete niekoho pozdraviť, ozvite sa na 0908 704 704.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Toto je John Paul Young a Love is in the air. Hity overené časom u nás na vlne aj o 9.21. No a máme dobré správy pre návštevníkov a milovníkov zvierat, pretože zoologická záhrada v Bratislave otvára zmodernizovaný pavilón šeliem. Obnova pavilónu, ktorý bol postavený ešte v roku 2006, priniesla množstvo zmien a vďaka ním je domov pre leopardy, jaguáre či levy ohľad úplnejší k zvieratám a zároveň aj vizuálne atraktívnejší. Pre návštevníkov bol vytvorený aj lepší bezbariérový prístup, to znamená aj imobilných návštevníkov či mamičky s kočíkmi. Pribudli aj nové lavičky, zeleň, staré infotabule nahradili nové, ktoré majú interaktívne edukatívne prvky, čo je zaujímavejšie a zábavnejšie pre tých najmenších. Cez špeciálny smerový reproduktor dokonca rozprávač predstavuje jednotlivé druhy šeliem a takto sa ich dozviete viac. No a v zoo pokračuje aj kompletná rekonštrukcia detského ihriska, ktoré sa nachádza priamo oproti pavilónu šeliem. No a ak zavítate napríklad dnes do Bratislavskej zoo, tak od 10. si môžete užiť komentované krmenie krásnych surikát vonkavých. Od 11. nosorožec tuponosy sa takisto bude krmiť, konkrétne dve samice. No a od 14. je na programe komentované krmenie krkavca čierneho, ktorý patrí medzi najinteligentnejšie vtáky na svete. Dokáže riešiť logické úlohy, používať nástroje, dokonca si zapamätáva aj tváre ľudí, tých, ktorí sa k nemu správajú dobre a samozrejme aj tých menej obľúbených, ktorí sa k nemu až tak pekne nesprávajú. Takže viac sa o nich dozviete určite v rámci komentovaného krmenia, ale samozrejme aj z informačných tabul a od personálu. Tak už len tú Bratislavskú zoo navštíviť. Toto už je tu Blatanka a Spálená láska.

0: toto sú Mother Talking a Sherry Sherry Lady. Je minúta po pol desiatej. O malý moment Kristýna prinesie čerstvé krátke správy. Pozrieme sa na to, aké dnes bude počasie a samozrejme aj na to, ako to vyzerá na nedeľných cestách.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú od zajtra do konca júna dočasne odrieknuté. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Cestujúci môžu využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. Tisíce Juhokorejčanov už tretí deň protestujú a žiadajú opakovanie volieb. Tvrdia, že voľby sa niesli v znamení volebných podvodov. Vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil v C1 na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji druhé miesto. Ženy do finále C1 nepostúpili. Dnes bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude skôr na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na cestách začíname obmedzením. Tunel Horelice je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. A pozor si dajte aj na radar. Merajú na D1 pri Poprade v smere do Spišského štvrtka. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto boli Bon Jovi a Living on a Prayer. Je 9 hodín 40 minút. Napísala nám aj Ivanka. Chcela by pozdraviť svojho manžela Zdenka Potančoka, jeho kolegov z Národnej diaľničnej Zvolen. Aj dnes sa starajú o to, aby sa ľudia bezpečne dostali domov z ciest, tak pozdravujeme. Želáme príjemný deň v práci. Posielame už o malý moment Stinga, Englishman in New York. Švédskych Ace of Base a Beautiful Life. Ak máte chuť niekoho pozdraviť, či už narodeninových alebo meninových oslávencov Robertov, ozvite sa na 0908 704 704.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
3: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto boli švédsky Ace of Base a Beautiful Life, je 9 hodín 52 minút, no a vďaka rubrike na pracovnej vlne strácame predsudky, aspoň takto tvrdí naša ranná dvojica Dominika s Martinom. A tiež ste si možno niekedy o SBS-karoch mysleli, že sú to len veľkí chlapi pripravení sa kedykoľvek pobiť, dokonca aj nezmyselne. Tak vyvraciame tento mýtus, pretože Dominika s Martinom spoznali na jednej veľkej majovej oldiske v Žiline Juraja a urobil na nich taký dojem, že ho presvedčili, aby nám o svojej práci porozprával aj v éteri.
1: My zabezpečujeme akcie, eventy, športové podujatia, ale aj rôzne celebritácie, či už plesy, svadby, nejakých zaujímavých ľudí, alebo doprevádzame, povedzme, kapely. Je to veľa a je to byť aj veľmi zaujímavé.
0: A nás zaujímalo aj, koho všetkého už Juraj chránil dokonca vlastným telom.
1: Bol to Placido Domingo, Tiesto, pani Vondračková niekoľkokrát, Michal David, svadby rôzne, celebritné.
2: Hokejistov chodíš ochraňovať.
1: Áno, tam to je celá plejada od Stanley Cupu až po tituly Slovana a tak ďalej.
2: No a potom ešte aj takú malú 160 cm a na oldisky chodíš robiť
3: pani
2: poriadky.
3: Dadíkovú,
2: pani
3: no.
2: Dadíkovú, áno, pána Chinoránskeho, ktorého si aj zobral takmer.
0: Ak máte prácu, o ktorej aj vy radi rozprávate, tak sa Dominika Martinovi určite ozvite a pochváľte sa na stránke radiovlna.sk/ráno, prípadne na čísle 0908 704 704.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno.

0: Who Wants to Live Forever, počúvate Vlnu a hity overené časom. Tie máme pripravené samozrejme aj po 10. Predtým vám ale Kristýna prináša čerstvé správy.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenia Petra Maďara o susedstve Maďarska. Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister práce Erik Tomáš aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling v diskusii Slovenského rozhlasu kritizovali výroky maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať. Podobné vyjadrenia podľa nich nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
4: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosť. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť.
3: Danko zároveň uviedol, že takéto výroky môžu vyvolávať napätie medzi krajinami a pripomenul historický kontext Uhorska. Na Maďarove slova reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silácké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Od 19. júna sa na Slovensku zjednoduší vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Obchodníci už nebudú môcť vyžadovať tlačené formuláre a zákazníci budú môcť odstúpiť od zmluvy priamo online. Podľa novej európskej úpravy bude musieť byť proces vrátenia prehľadný a dostupný cez e-shop. Zákazník bude môcť napríklad kliknúť na objednávku a jednoducho požiadať o vrátenie tovaru. Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek. Dôvodom sú správy, že všetkých 5 útočných ponoriek je momentálne v dokoch kvôli opravám a údržbe. Podľa médií majú tieto ponorky dôležitú úlohu aj pri ochrane britských jadrových ponoriek. Velenie kráľovského námorníctva preto nariadilo vypracovanie opatrení, ktoré majú skrátiť servisné časy a zlepšiť pripravenosť flotily. Ministerstvo obrany tvrdí, že bezpečnosť britských vôd je zabezpečená a ochrana mora patrí medzi jeho priority. Iránsky futbalový tím bude mať počas majstrovstiev sveta v USA obmedzený vstup do krajiny. Podľa iránskeho veľvyslanca môžu hráči vstúpiť na územie Spojených štátov len v deň zápasu a v ten istý deň ho musia opustiť. Väčšina hráčov už víza dostala, no 15 členov realizačného tímu ich zatiaľ nemá. Iránci veria, že problém sa podarí vyriešiť ešte pred prvým zápasom. Na šampionáte ich čakajú zápasy proti Novému Zelandu, Belgicku a Egyptu. Pôjde o prvé majstrovstvo sveta, na ktorých bude hrať tým štátu, ktorý je vo vojnovom konflikte s hostiteľskou krajinou. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Naďalej pripomíname, že tunel Horelica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Pozor ešte na radár, merajú v Novákoch pri pumpe Slovná smerom do Prievidze. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Peknú nedeľu, milí poslucháči, je krátko po 10. hodine. Som rada, ak nám píšete na 0908 704 704 vaše odkazy a pozdraví pre vašich blízkych alebo kohokoľvek, koho chcete pozdraviť a zaželať mu pekný deň. Urobila tak aj Marika, ktorá by chcela pozdraviť svojich meninových Robertov, manžela aj staršieho syna. Žela všetko najlepšie a my sa takisto pripájame. No a hrať budeme aj od Peťa pre jeho kolegyne do zdravotníckeho zariadenia v Stropkove, tak nech vám to dnes v práci ubieha a hráme vám ako inak hity overené časom.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Toto bolo duo Wham a Freedom. Je 10 hodín a 13 minút. No a už malý moment pridáme pozvánku do bratislavského lesoparku a bude naozaj netradičným dopravným prostriedkom.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
3: Počúvate Na vlne

0: Toto sú hity overené časom iba u nás na vlne aj Baltimora. Tarzan Boy je 10 hodín 21 minút, no a pri príležitosti nedávneho Medzinárodného dňa detí je po celom Slovensku bohatý víkendový program. A inak tomu nie je ani v našom hlavnom meste, kde vás a vaše ratolesti pozývame na výlet do naozaj krásnej prírody. Pokračuje hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.
1: Počas soboty a nedele vypravíme na trasu Patronka, železná studnička, obľúbený kabriobus s otvorenou strechou, ktorý ponúkne jedinečný výhľad na Bratislavský lesopark. Jazda bude pre všetkých cestujúcich bezplatná a pre deti máme na palube pripravené aj malé prekvapenie.
0: Dnes je na to počasie ako stvorené, tak si to nenechajte uísť. Kabriobus dnes premáva v hodinových intervaloch, začal premávať už o 9, ale bude až do večera do 19. Na železnej studničke sa pritom výlet nemusí skončiť. Kto chce objavovať prírodu ďalej, môže prestúpiť napríklad na rekreačnú linku 43 na Kačín alebo do lesoparku.
1: Počas víkendov premávajú aj ďalšie sezónne rekreačné linky. Linka 144 vyvezie záujemcov na Kamzík a linka 154 k horárni Krasňany. Projekt z MHD Pozelenej každý víkend ponúka pohodlné a ekologické spojenie do viacerých obľúbených prírodných lokalít v Bratislave a do zoo.

0: Toto je rok 1985, Jennifer Rush a Ave Maria. U nás na vlne presne okolo 11:00 prinášame samozrejme aj čerstvé krátke správy, ktoré si pre vás pripravila Kristýna, rovnako tak aj predpoveď počasia na dnešný deň a pohľad na naše nedeľné cesty.
1: Na Jana Slotu čaká v utorok odvolací proces v prípade údajnej korupcie na Žilinskom súde. Odsudzujúci rozsudok zrušil najvyšší súd. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 8 okresoch Slovenska, prevažne na juhu a západe. Hasiči vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo vzniku požiarov. Slovensko a Albánsko dohrajú zápas v rámci mužskej európskej ligy vo volejbale. Zápas sa hrá dnes o 16:00 v Poprade. Dnes bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude najmä na horách, v Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútku po pol jedenástej pozdravujem aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Novákoch pri pumpe Slovnaft smerom do Prievidze a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Fade No More a Easy u nás na vlne je 10.41. Napísala nám Barbora, aby sme pozdravili jej kolegyne Chyžné s kúpelou Turčianske teplice, tak pozdravujeme dievčatá, nech vám to dnes ubieha, ide od ruky a verím, že potešíme aj Backstreet Boys, Get Down. A určite zahráme aj duo Rockset The Look. Aj naďalej želám príjemné počúvanie a krásnu nedeľu.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Počúvate na vlne.

0: Set The Look u nás na vlne 10 minút pred 11 hodinou. Blížia sa nám pomaly, ale isto letné prázdniny, ktoré si užijú najmä deti. Ale pre chirurgov je to najčastejšie, najrušnejšie obdobie v roku, pretože ich ambulancie sa plnia zlomeninami a úrazmi.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: O tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám dnes v Talkshow na vlne s Didianou porozpráva detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my bratislavský región nemáme moc priestor na zimu.

0: na to, že aké riziko tam je.
1: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pričom?
0: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády z trampolín. To je veľký problém pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husú kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
1: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
0: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
2: Viac napríklad aj o tom, že slivovica nie je až taký najlepší dezinfekčný prostriedok na ranu, sa dozviete v Talkshow na vlne s Didianou a detským chirurgom Pavlom Šinkom už o hodinku na pravé poludnie. Pozývame počúvať.
3: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Toto je Maria Rotrová, to mám tak ráda. V tejto chvíli je už ale ten správny čas na to pozrieť sa, čo je nové doma aj vo svete. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci sa v útorok vrátia do parlamentu. Na programe sú aj návrhy na odvolanie ministrov. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslanci sa v útorok vrátia do parlamentu. Čaká ich ďalší rokovací týždeň, počas ktorého sa majú venovať viacerým dôležitým témam. Na programe sú aj návrhy na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Rokovať sa bude aj o viacerých zákonoch z oblasti zdravotníctva a financií. Parlament má zároveň na stole aj viaceré opozičné aj koaličné návrhy. Napríklad zmeny vo volebnom období, úpravy volebného systému či zmeny v pravidlách hlasovania zo zahraničia. Poslancov čakajú aj správy verejného ochrancu práv a ďalších inštitúcií. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy. A to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie im budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát tým chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednodušiť vymáhanie starých pohľadávok. Krátko po poludnej v noci zasahovali policajti na Panonskej ceste v Bratislave pri dopravnej nehode. 32-ročný vodič tam z doposiaľ nezistených príčin nezvládol riadenie. Vo vysokej rýchlosti zišiel z cesty a narazil do stĺpa verejného osvetlenia. Auto po náraze začalo horieť. Požiar uhasili hasiči. Vodič bol zranený a previezli ho do nemocnice. Dýchová skúška ukázala, že mal v sebe takmer 2 promile alkoholu. V nemocnici navyše zistili aj prítomnosť drog. Pri kde sa nikto nezranil a prípad ďalej vyšetruje polícia. NATO spustilo vo Fínsku nové mnohonárodné obranné sily, ktoré majú posilniť bezpečnosť severovýchodného krídla aliancie. Do jednotky sa zapojilo aj Švédsko. Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu. Obe krajiny sa tak vzdali dlhoročnej vojenskej neutrality. Nová jednotka je súčasťou širšieho systému obranných síl NATO. Podobné jednotky pôsobia aj v ďalších krajinách východného krídla aliancie vrátane Slovenska. A pokračujeme športom. Všetky tri slovenské reprezentantky vo vodnom slalome postúpili na pretekoch Svetového pohára v Prahe do vyraďovacej časti v disciplíne kajak cross. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková aj Simona, teda Soňa Stanovská, tak predstavia v rozjazdách. Tie sú na programe od 13. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj na cesty. Naďalej pripomíname, že tunel Horlica je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30. Doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Hlásite aj radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás, milí poslucháči, aj takto krátko. Po 11. hodine vo viacerých domácnostiach na Slovensku to už na 100% rozvonieva nedeľným obedom, rovnako tak, ako aj na Ostredkoch v Bratislavskom Ružinove, kde Monika pripravuje fantastický nedeľný obed, na ktorom si pochutí určite celá rodina, tak pozdravujeme. A ak by ste aj vy mali chuť niekomu spríjemniť dnešný deň cez náš éter, tak sa ozvite na 0908 704 704.
2: Počúvať.

0: 13 hodín, 13 minút aktuálny čas. O chvíľu aj Enrique Iglesias a Rhythm Divine. Z 90-tych rokov sa presunieme do 80-tych s Kylie Minogue. I should be so lucky. A samozrejme, v najbližších minútach bude priestor aj na vaše odkazy a pozdraví. Stále nám ich môžete posielať na 0908 704 704.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Počúvate

skupina Olympik a slzy tvý mámy je 11 hodín 21 minút. No a do Bratislavy už 16. júla prichádza krásna veľkolepá výstava Vincent van Gogh Bratislava. A opäť sa uskutoční v športovom centre v Lamači a tešiť sa môžete naozaj na veľmi zaujímavé vizuálne zážitky, ktoré budú jedinečné. Nebude to bežné ako v galérii, že prídete a s odstupom sa pozeráte na nejaký obraz. Bude to veľmi interaktívne a pekné. Návštevníci z celého Slovenska sa budú môcť pozrieť na záverečné fázy umelcovho života a tvorby v rokoch 1888 až 1890. Najmodernejšie technológie vás prenesú do francúzskych miest, kde uprostred najťažších osobných a psychických skúšok Van Gogh vytvoril svoje najslávnejšie diela. Veľkým špecifikom a inováciou bude aj taká línia, kde sa poprvýkrát stretneme s príbehom Johanny Van Gogh Bonger, manželky Vincentovho brata Thea, pretože práve táto žena môže za to, že odkaz Vincenta Van Gogha neskončil v zabudnutí. Prostredníctvom audiosprievodcu bude sprevádzať návštevníkov celým životným osudom maliara práve jej symbolický hlas. No a tešiť sa môžete na viac ako 400 predstavených diel. Všetko už 16. júla v bratislavskom Lamači. Z Rádia Vlna vám hráme hity overené časom. Toto je aj Enrique Iglesias a Rhythm Divine. Je 11:23. Escucha el ritmo.

0: Toto je Marika Gombitová a vyznanie u nás na vlne o 11:30. Želáme dobrú chuť k nedeľnému obedu mnohým z vás a mnohým ešte príjemné dopekanie a dováranie. Nech to vyjde všetko podľa vašich predstav. No a už o malý moment Kristýna prinesie čerstvé krátke správy.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Je minútka po 11:30 a sú to krátke správy. Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec. Na štvororočné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie, ktoré sa počas tohto víkendu koná v Žiline. Všeobecná zdravotná poisťovňa každoročne vykonáva ročné zúčtovanie svojim poistencom. Už v najbližších dňoch budú doručené prvým 70 000 z nich, prevažne fyzickým osobám. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol stretnutie s ukrajinským prezidentom, kým nebude pripravená konkrétna mierová dohoda. Volodymyr Zelenský ho kritizoval a obvinil ho, že nemá záujem vojnu ukončiť. Dnes bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude skôr na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Tie sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Namerať vás môže na D1 pri odpočívadle Červeník smerom do Bratislavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

Toto bolo norské trio AHA Take On Me, je 11 hodín 39 minút. Pozdravovať budeme Euku z Popradu, ktorá nám napísala, že je dôchodkyňa a keď ju takto pozdravíme, tak bude mať krajší deň, tak verím, že sme misiu splnili. Pozdravovať budeme aj ďalších z vás, ktorí ste sa ozvali na 0908 704 704. Patrik z Dobšinej by chcel zahrať nejakú príjemnú skladbu, ktorá by spríjemnila deň pri vytáčaní medu na záhrade. Rodina Bendíkova pozdravuje, tak aj my vás samozrejme, nech vám to ide od ruky a máte pohodovú nedeľu. Hrať budeme aj k 55. narodeninám od manželky Mirky pre jej manžela. Všetko len to najlepšie. Žela celá rodina, deti a samozrejme aj vnúci Marcel a Teo. Pozdravovať budeme aj od Eriky Petru z Hokoviec, ktorá dnes oslavuje narodeniny. Prajeme všetko najlepšie. Hedviga sa ozvala, aby sme zahrali jej detkovi, ktorý oslávil vo štvrtok 70. Tak všetko len to najlepšie prajeme. A takisto budeme zdraviť aj Roberta z Plášťoviec, ktorý má dnes meniny. Štefan s celou rodinou želajú všetko naj. A hrať budeme aj od Dominiky, jej manželovi Robertovi k meninám. Pozdravujú ho aj syn Maxim a dcera Zojka a dnes nech mu to rýchlo ubieha v práci, tak ja verím, že bude a že sa bude teda pekne ponáhľať domov na príjemné malé minimálne posedenie a keď nie oslavu. A hrať vám budeme už o chvíľu Nick Straker Band a Walk in the Park.

0: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Počúvate

pozrie nielen Bratislavu, ale aj Mníchov a Amsterdam. No a film prinesie do kín v hlavnej úlohe Martina Klimčucha, ktorý si zahrá vyšetrovateľa Richarda Krauza. Vo filme sa objavia aj Tomáš Maštalír, Alexander Bárta, Michal Kubovčík či Jan Jackuliak, ktorý stvárnia vyšetrovací tím. No a režiu si pod palec zoberie slovenský režisér Peter Bebiak, ktorý má na svojom konte viacero úspešných slovenských filmov. Sfilmoval napríklad knihy spisovateľa Jozefa Kariku Smršť a trhlina a jeden z jeho najúspešnejších a najznamejších filmov je aj Čiara, za ktorý získal v kategórii za najlepšiu režiu cenu Slnko v sieti. No a tak sa môžeme tešiť na teda thriller Beštia, ktorý bude o vyšetrovaní a dolapení sériového vraha. Nový film by mal mať premiéru v našich kinách budúci rok, a to konkrétne 28. januára 2027.

0: Lenka Filipová a Karel Zich u nás na vlne s pesničkou Mosty. Máme presne práve poludne, to znamená, že už je ten pravý čas na to pozrieť sa na čerstvé správy s Kristínou a potom si nenechajte uísť talk show na vlne s Didianou, s detským chirurgom Pavlom Šinkom, s ktorým sa budú baviť nielen o letných úrazoch. Moje meno je Hana Liptáková, želám krásnu nedelu.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prevádzkovateľovi chaty Milana Rastislava Štefanika pod Ďumbierom ukončia nájomnú zmluvu. Ruský dron zasiahol sklad vyhoreného jadrového paliva blízko elektrárne v Černobyle. Dnes bude prevažne slnečno, oteplí sa do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Klub slovenských turistov ukončí nájomnú zmluvu súčasnému prevádzkovateľovi chaty Milana Rastislava Štefanika pod Ďumbierom. Dôvodom je podľa vedenia klubu porušenie podmienok nájmu. Oznámil to predseda klubu Peter Švec. Priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný proces, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát. Konkrétne výmenou nájomcu na Terio chate a na chate pod Rysmi.
3: Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zmodernizovať, treba nám budovať čovky. Potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
1: Cieľom je prispôsobiť chatu súčasným požiadavkám návštevníkov. Občianska iniciatíva Vráťme život Tatrám kritizuje spôsob, akým skončil dlhoročný chatár Igor Fabricius pod Ďumbierom. Podľa iniciatívy je celý postup netransparentný a sporný. Samotný Fabricius tvrdí, že bol odchod vybavený neférovo a chce sa brániť aj právne. Motoristov čakajú budúci týždeň obmedzenia na diaľnici D1 pri Púchove. Dôvodom sú opravy vozovky na približne 1,5-kilometrovom úseku v smere do Bratislavy. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: Práce budú prebiehať v termíne od 10. hodiny dňa 8. júna, čo je pondelok, do 14. hodiny dňa 14. júna, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
1: Počas oprav bude uzavratý vonkajší jazdný pruh a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prípade zlého počasia sa práce posunú o týždeň neskôr. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť. Ruský dron dnes zasiahol sklad vyhoreného jadrového paliva v areáli blízko ukrajinskej jadrovej elektrárne v Černobyle. Podľa úradov sa úroveň radiácie v oblasti nezmenila a zostáva v normálnych medziach. Ukrajinské úrady uviedli, že budova bola čiastočne poškodená, no v čase útoku sa v nej nenachádzalo žiadne jadrové palivo. Požiar po útoku hasiči rýchlo uhasili a nikto nebol zranený. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu potvrdila, že vznikli škody a plánuje vyslať tým na kontrolu situácie. Ukrajina aj naďalej tvrdí, že radioaktivita v okolí je stabilná. A pokračujeme športom. Taliansky jazdec Formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyštartuje na veľkej cene Monaka z prvého miesta. 19-ročný líder majstrovstiev sveta bol v kvalifikácii najrýchlejší a tesne predstihol Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil Lewis Hamilton na Ferrari. Hlavné preteky sú na programe dnes o 15. Dnes bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie, najmä na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne aj sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Naďalej pripomíname obmedzenie. Tunel Horalice je uzavretý kvôli pravidelnému servisu. Toto obmedzenie potrvá do 12.30 a doprava je presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Pozor si dajte aj na radar. Merajú na D1 pri Poprade v smere do Spišského štvrtka. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Talk show na vlne s Didianou.
5: K letu patrí pohyb, vietor vo vlasoch, kolobežky, bicykle a v poslednom čase trochu viac aj úrazy, a to nepríjemné, keďže príjemný úraz neexistuje. V Talk Show na vlne si preto pripomenieme, že bezpečnosť je prvoradá a že náš host, detský chirurg, by si zaslúžil trocha viac voľna cez službu. Je toto práve poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie.
2: Počúva.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Dni sa predlžujú a vo vzduchu už definitívne cíti tú vôňu tých blížiacich sa prázdnin. Leto už nejaký čas skoro máme. Ako túto vôňu vníma hosť Talkshow na vlne, detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka? Aj to sa pýtam. Dobrý deň, pán doktor.
2: Dobrý deň aj vám, aj všetkým poslucháčom.
1: Ako dlho už pracujete v oblasti detskej chirurgie?
2: Na klinike pôsobím už 10 rokov, teraz to bude vlastne v auguste.
1: A ako sa za ten čas vlastne zmenila tá práca na tej detskej chirurgii?
2: No, pribudujú nám pacienti. Z akého dôvodu, či je viacej populárnejších rôzne iných športových možností, alebo pribudujú ľudia v bratislavskom regióne, to neviem posúdiť. Ale určite bol tam aj cítiteľný náraz, keď začala ukrajinská vojna.
1: Ukrajinská vojna v akom zmysle?
2: Máme tu veľa emigrantov a vlastne tí takisto potrebujú ošetrenie, takisto majú úrazy.
1: Vy ste ako dieťa mali nejaký lekársky vzor?
2: Ako dieťa som strašne rád pozeral seriál Pohotovosť a v podstate všetci tí ľudia boli pre mňa vzorom. Pamätám si doktora Cartera, to bol začínajúci lekár a presne takto sa mi páčilo, že takto by som chcel začať aj ja. A postupne som sa vypracoval, že takto aj išlo.
1: To bol ten George Clooney?
2: Nie, no
1: a chvájil. A hral tam George Clooney? Dobre,
2: áno,
1: si
2: hral
1: pamätám.
2: Tam, on tam hral práve pediatra, to si pamätal, on bol veľmi sporný lekár, takže týmto smerom som až tak nechcel ísť, ale páčilo sa mi, že vždy robil všetko pre pacienta.
1: A vaše spomienky na doktorov sú v tom reálnom živote aké? Máte skôr dobré skúsenosti alebo zlé?
2: No ja keď som bol malý, tak som v podstate tiež mal troška nejaké ťažkosti vrodené a riešil ma jeden pán doktor a v podstate bol to pre mňa príklad, pretože bol veľmi úctivý a pomohol mi a nie každému sa dá tak pomôcť ako mne, on mi naozaj pomohol, že teraz to na mne nie je poznať. Mám sesternicu, ktorá mala veľmi podobnú diagnózu a na nej je to poznať do dneska.
1: Čiže závisí vždy od doktora, akého vám vlastne šťastie prideli, alebo kde?
2: Ono to závisí od strašne veľa faktorov. Doktor môže byť dobrý, nemusí byť dobrý. Ťažko to posúdiť, lebo každý človek je individuum a každý inak reaguje aj na rovnakú liečbu.
1: Ja som napríklad behla pod húpačku, kde sa už niekto hojdal ako dieťa a ešte bol na pohotovosti opitý doktor. Takže to v podstate tam urobilo celkom silnú jazvu na tom čele a potom som ešte o pol roka na to behla pod zárubňu, či do zárubne som narazila, takže to sa potom s človekom ťahá.
2: Ono niekedy aj na pola človek môže povedať, že je opitý, je ťažko posúdiť. Ja poznám konkrétne jedno doktora, ktorý sa mal ľudia pýtali, že či nie je opitý, ale ja už ho poznám, on je proste, on má takú osobnosť a nepije, takže niekedy to môže človek zle odhadnúť.
1: Hej, čiže možno nepil, ale že zlešil.
2: To neviem posúdiť.
1: Tie jazvy, dajú sa vlastne vymazať úplne jazvy? Viete urobiť aj vy taký ako detský chirurg z tých, že dieťatko si nebude nosiť so sebou celý život tú jazvu?
2: Všeobecne my sa snažíme urobiť čo najlepšiu tú prácu, najlepšie spojiť okraje tej rany dokopy. Ale to, ako bude vyzerať tá rana potom, to je vyslovene na prírode. A príroda je ženského rodu.
1: Ale asi to závisí aj od tej kože, ako sa o tú jazvu staráme.
2: To je naozaj individuálne. Ako my keď to zašijeme, tak to prvotné ošetrenie je v podstate žiadne. My to nechávam 5 dní úplne v kľude, malo by sa to začať spontánne hojiť. No a po 5 dňoch dá sa to ošetriť nejakým dezinfekčným prostriedkom, v podstate zabraniť nejakej infekcii, ale výslovne to, ako bude vyzerať jazva v podstate po tej rane. Toto je mimo nás, to je na prírode, ale robíme všetko preto, aby tá príroda mala najľahšiu cestu, čo najlepšie to vyhojiť.
1: Dobre, tak ako sa starať o tú jazvu, povedzme si?
2: No v podstate nechať ju na pokoji. Keď ju my ošetríme, tak a tých 5 dní je ideálne nechať úplne na pokoji, nedraždiť, kľudový režim, aby sa nenaťahoval, lebo je to koža, ktorá je elastická. Po 5 dňoch človek môže, keď sa chce osprchovať, aspoň obliať čisto vodou, ale bez nejakých saponátov, mydiel a podobne, šampónov. A potom to musí vydezinfikovať, aby sme zabránili prípadnej infekcii a zase zalebiť. Nechať kryté, aby to bolo chránené pred tým vonkajším prostredím, aspoň tak ako.
1: Hovorí detský chirurg Pavol Šinka, ktorý je hosťom Talkshow na vlne a ešte aj bude.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Ako vyzerá bežný deň chirurga na detskej chirurgii v Bratislave? Pavol Šinka je hosťom Talk Show na vlne a pán doktor, teda povedzte nám, ako vstávate, ako prichádzate do práce, koľko ste v robote, vládzete, nevládzete?
2: Ja stávam troška skorej, už o 5:30, pretože mám rád ten čas, kým sa prebúdzam, to nejaký čas trvá. Potom rána hygiena, idem do práce. V práci si musím najprv pozrieť svoje izby, svojich pacientov, ako sa mali. Potom máme ránu vizitu, kde si to prejdeme v rámci lekárov z oddelenia, prejdeme si každého pacienta, porozprávame sa, ako sa mal a čo plánujeme s ním robiť. Následne vydáme nejaké žiadanky, ktoré by sme chceli na nejaké vyšetrenia a potom máme spoločné sedenie, kde si rozoberieme v podstate celú službu aj následujúci deň. A pokračujeme to podľa toho plánu, ktorý si vlastne vytvoríme. Práca, ako kedy, keď máme veľa pacientov, je to náročné, lebo človek musí sa venovať každému pacientovi individuálne, musí sa mu prevenovať tak, aby bolo zabezpečené všetko, čo potrebuje. Keď je tých detí veľa, tak naozaj je to veľa práce. Samozrejme, operačné zákroky. Denne máme veľa operačných zákrokov. Je pravda, že na klinike je veľa. Nie vždy sa dostaneme na operačnú sálu, ale vždy je čo robiť.
1: Akože nie vždy sa dostanete, že je málo prípadov niekedy?
2: Nie, striedame sa na operačných sálach. Raz sú kolegovia, raz som aj ja. Takže je to vždy od dňa na deň.
1: Že ako sa vám chce?
2: Nie, jak nás určia.
1: Jak vás určia, aha.
2: Vedenie určuje. Vedenie.
1: Treba tam mať nejakú protekciu, aby vás dávali viac operovať, lebo viem, že tí starší lekári, že oni nepúšťajú tých mladších doktorov na tú operačnú sálu. Je to pravda?
2: Musím zhodnotiť, že na našej klinike funguje tak, že dávajú každému priestor na to, aby išiel operovať. No všetko závisí aj to, kto je v robote, aký je to prípad. Lebo jasné, že keď niekto sa venuje jednej diagnoze, tak ho nedajú na druhú, takže dá sa to koordinovať. Ale môžem povedať, že sa to snažia robiť celkom fér.
1: A akí sú tí detskí pacienti, že oni vám nevždy vedia povedať úplne, že čo im je, nie? Však tie deti tam máte od koľko do koľko rokov.
2: Ja zbožujem detského pacienta, lebo ten je taký prirodzený a chová sa presne tak, ako to cíti. U dospelakých je to troška inak, že ten až príliš premýšľa. Dieťa je veľmi spontánne a presne prejaví tie jeho pocity. Mnohokrát tie deti sa snažia zatajiť každú bolesť, lebo pán doktor, nedotýkajte sa ma, tak mne je všetko v poriadku, mňa nič nebolí. Ale my už máme tú určitú skúsenosť, takú tú psychologickú skúsenosť, ako pracovať s tým dieťaťom a my poznáme, že či má nejaké ťažkosti bez toho, aby nám to povedal.
1: Ako napríklad?
2: Keď matame brúško, on nám nechce povedať, že túto zabolí. Ale mne stačí sa pozerať do očí a oči prezradia všetko. Stačí malé mrknutie niečo, ja už viem, že toto je bolestivosť, ktorú nechce on priznať.
1: Tiež inak niekedy, možno aj vy, milé poslucháčske združenie, to tak máte, že doktor sa vás pýta, že tuto bolí a vy vlastne neviete, či to bolí, alebo to je prirodzené, nie? V určitom veku to už je tak, ale my máme dnes detského chirurga v Talk Show na vlne. A čím sú ešte deti zaujímavé oproti tomu dospelému pacientovi, však nám povedzte.
2: Mne sa strašne páči, oni väčšinou idú do ambulancie s pláčom, lebo nechcú byť ošetrení. A keď majú nejakú ľahšiu diagnózu, ktorú vieme aj ambulantne vyšetriť, keď odchádzajú z ambulancie s úsmevom na tvári, nič nie je krajšie.
1: U vás na oddelení sa konkrétne venujete úrazom?
2: My sa venujeme v podstate všeobecnej chirurgii. Úrazy sú súčasťou nás, ako my sme spojení. A môžeme povedať, že vyššie percento sú detičky s úrazmi. Ale nie sú tam nejaké tie veľké ochorenia infekčné, ktoré by sme my ošetrovali v rámci chirurgie. Ale hlavne je to trauma, ktorá sa môže niekedy bohužiaľ zbytočne, alebo nevedomky, inokedy v podstate bežný úraz, ktorý sa stával aj nám, keď sme boli mali.
1: A stáva sa deťom, že jeden úraz nadväzuje na druhý, že jeden týždeň si jedno dieťa rozbije hlavu, to isté dieťa si o týždeň zlomí ruku, potom si vybije zub?
2: Máme a nie málo. A väčšinou sú to zlomeniny a už potom aj rodičia sa nám pýtajú, že či tam nie je nejaká patologická zlomenina, že či majú kostičky v poriadku. Ja sa vždy spýtam, bolo to pri nejakom úraze, že niečo robil a spadol? Áno, bolo to. Tak potom prečo si myslíme, že je to patologické? Proste má smolu, no.
1: A stále trvá detský trend, že si niečo pichajú do nosa, do ucha a všelikde inde?
2: Máme, nie ich veľa, ale na to, čo bolo v minulosti, je ich viacej a máme fakt rôzne tieto prípady a s rôznymi cudzými telesami všeho druhu vo všetkých otvoroch.
1: Radšej si to nepredstavovať. S detským chirurgom Pavlom Šinkom sa dnes rozhodne ešte máme o čom rozprávať. Už o chvíľu.
0: Rádio V.

0: ktorých sme prežívali prvé lásky. Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami. Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Je minútka pred pol jednou a sú tu krátke správy. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. V diskusii na teatri povedal, že intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Minister zahraničia Juraj Blanár odcestuje zajtra na 5 dní do Kene a Tanzánie. Pôjde tam aj s podnikateľskou misiou. Slovenský tenista Alex Molčana nezískal titul vo dvojhre na Challenger 100 v Českom Prostejove. V pozícii nasadenej šestky prehral vo finále s jednotkou turnaja Argentínčanom Sebastianom Weissom. Dnes bude prevažne slnečno, oblačnejšie bude skôr na horách. V Žilinskom kraji a na Spiši môže lokálne sprchnúť. Teplota vystúpi na 22 až 29 stupňov a zafúka iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten merie na D1 pri Poprade v smere do Spišského Štvrtka. To je všetko. Ďalšie informácie z CS nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Deti aj rodičia odpočítavajú posledné dni v školských laviciach, rodičia s otázkou kam s deťmi väčšinou a Pavol Štinka je hosť Talk Show na vlne, je to detský chirurg. Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj, že silno?
2: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my, bratislavský región, nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie tá úrazovosť hlavne po tej zime? Možno preto, že mnohí jazdili na bicykle v jesení, na jar pár mesiacov znova sadnú na bicykel a myslia si, že to vedia tak ako v jesení, ale za tých pár mesiacov predsa tie zmysly sú troška pozmenené, lebo dlho nejazdili. Ale určite stúpajú tieto počty brutálnym spôsobom, lebo naozaj tie možnosti v Bratislave sú. A bohužiaľ, nie všetky možnosti sú najbezpečnejšie a hlavne ľudia nemyslia na to, že aké riziko tam je.
1: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pri čom?
2: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády z trampolín. To je veľký problém pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husú kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
1: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
2: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
1: Ale však elektrické kolobežky sú tu už roky a ako to, že práve teraz to tak narastlo, že každé dieťa už má svoju elektrickú kolobežku, alebo?
2: Kolobežky poznali už naši rodičia. Oni to používali tie neelektrické. Minulé roky začali do popularity ísť tie elektrické, ale každým rokom sa zase lepšiu, máme väčšie možnosti, sú dostupnejšie. Prečo zrovna tento rok to tak brutálne vyskočilo, to neviem. Faktom je, že ja som to očakoval, keď už Bratislava zaviedla kolobežky, ktoré sú dostupné na SMS-ku, ale to nebolo až tako výrazné, ale tento rok naozaj tie úrazy a veľmi závažné, bohužiaľ, mali sme už aj jeden prípad, ktorý nedopadol najlepšie.
1: Teda tie deti jazdia bez helmy, bez chráničov alebo po dvoch, čo je ten najväčší problém?
2: V rámci normálnej kolobežky človek bol zvyknutý, že jazdil bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov, naozaj, lebo to zvyklo sa aj našich rodičov a nás sami, keď sme jazdili, ešte mali, neboli elektrické, nikto nás nenútil mať nejaké ochranné prostriedky. Ale tieto elektrické vyvíjajú celkom veľkú rýchlosť a s tým ide aj veľké riziko toho úrazu. Takže tie ochranné prostriedky sú naozaj na mieste ich mať, ale na toto veľa ľudí zabúda.
1: Čo kolieskové korčule? Viem, že jeden čas bol aj to veľký problém, či teraz vyšli z módy?
2: Áno, kolieskové korčule sú tiež určité riziko toho úrazu, sem tam nám príde nejaký pacient, väčšinou, ale oni nejdú až takou strašnou rýchlosťou, ako ktorý. No. Keď oni spadnú, tak spadnú väčšinou na ruky. Prídu s poraneniami rúk najhlavnejšie, ako chráňa tú hlavu. Keďže to tá kolobežka na rozdiel, to je problém troška, že tie nohy má zaneprázdnené tým, že udržovanú rovnováhu na tej kolobežke a už má dostupnú len jednu nohu a tá stabilita je troška inakšia ako na tých korčuliach.
1: Čiže je lepšie mať nejaký grif na to, ako jazdiť na tej elektrickej kolobežke?
2: Najlepšie je nejazdiť vôbec.
1: Aha, ok, však postupne ich zakazujú aj v tých väčších mestách, v domácnostiach asi nie, ale najhoršie je, keď otec ide takým príkladom, nie, že ešte zobere dve deti na tú kolobežku dopredu a dozadu.
2: Ja zbožňujem ako stály vodič na cestách, keď vidím kolobežkára, ktorý má ešte ďalšiu osobu za sebou a zároveň má aj mobil v ruke.
1: Kedy je na urgentnom príjme detskej chirurgie najrušnejšie?
2: Prvý pík je niekedy po škole, takže medzi tou 12. a 1. Druhý pík je o tej 17. 18. A tretí pík je plus minus o tej 8. 9. To ja si vždy tak poviem, že zapadne slnko a rodičia uvidia svoje deti a tak sa rozhodnú. Ale asi to chcú ešte pred nosom stihnúť, keď majú nejaké ťažkosti, že prídu večer.
1: Hovorí Pavol Šinka, detský chirurg, s ktorým budeme pokračovať už o chvíľku v Talk Show na vlne.

0: Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Hosťom Talkshow na vlne je detský chirurg Pavol Šinka. Už sme si povedali takto medzi pesničkami, že dôležité je, aby na trampolíne skákal iba jeden človek, jedno dieťa, že tam sú potom menšie úrazy. Rozprávali sme sa o tom, aké je to nebezpečné na kolobežkách. A teraz sa, pán doktor, poďme porozprávať o rodičoch konkrétne. Ako by sa mal správať rodič, ktorý príde s dieťaťom na detskú chirurgiu, že sa mu stal nejaký úraz?
2: V dnešnej dobe určite doporučujem, aby mali určitú dávku trpezlivosti. My sa snažíme vždy ošetriť všetky deti čo najskorej. Ale vzhľadom na to, že niekedy tie návaly sú naozaj veľmi veľké a my uprednostňujeme pacientov, ktorí to vyžadujú, takže musia mať troška trpezlivosti. V každom prípade, nech sa dodržiavajú naše pokyny, bude to určite dobré. Faktom je, že určite chceme, aby podporovali vlastné deti. Mnohokrát rodičia prídu viacej rozrušení, ako je samotné dieťa a každý tento pocit prenáša na to dieťa, takže tým pádom aj dieťa je nesvoje. Aj keď majú nejaké obavy, musia mať nejakú dávku seba dôvery a ukľudňovať dieťa, že všetko bude v poriadku, to dieťa potom úplne inak pristupuje aj k nášemu vyšetreniu.
1: Neprenášať stres na deti.
2: Mám zopár príkladov takých, že keď sme ošetrovali ranu na hlave. Jeden prípad bol taký, že dieťa bojovalo s nami, bilo sa, my sme museli traja na ňom ležať, aby som ja mohol ošetriť tú ranku, ale maminka sedela v rohu alebo stála a kričala, prečo mu ubližujete, prečo mu robíte zle? A vedela, o čo ide. Druhý prípad je, dieťa kľudne ležalo, malé dieťa. Šiel som ranu, dieťa ani nepíplo a počúvalo maminku a maminka vedľa neho sedela a rozprávala sa s ním, komunikovala, rozprávala nejaké rozprávky, príbehy, zážitky. To dieťa úplne inak reaguje a tým pádom aj naša práca ide o mnoho ľahšie a jednoduchšie.
1: A im hovoríte ten postup, že teraz ti idem zašiť hlavičku alebo ručičku?
2: Ono to vždy závisí od veku dieťaťa. Samozrejme, že malému dieťaťu nemôžeme povedať, že ideme šiť, ideme umyť ránku. Proste snažíme sa tiež, že zmeníte myšlienky a začnem sa opýtať, že čo má rád, akých superhrdinov. A oni, keď sa tak začnú zamýšľať, oni stratia to vedomie o tom, že niečo robím a vtedy je to dobrá spolupráca, lebo aj dieťa je spokojné, aj mne sa dobre pracuje.
1: A vyzerá ten detský urgentný príjem podobne, ako je to v seriáli Pohotovosť, že je tam rúch a všetci utekajú okolo toho malého zraneného pacienta a je tam krik?
2: Nebol som v Amerike, nevidel som, ako ich systém funguje. Samozrejme, že každý seriál pridáva určitú dramatickosť. Neviem to posúdiť, ale u nás je to určite kľudnejšie. Samozrejme, niekedy prídu vážnejšie prípady a vtedy už riešime troška, že je to také energickejšie, že beháme viacerí lekári, snažíme sa tomu dieťaťu pomôcť podľa toho, čo presne potrebuje. Takže je to od prípadu k prípadu.
1: Vám tam vlastne tie deti nechodia opité? Oproti dospeláckej pohotovosti.
2: Mohol by som oponovať. My máme rozdelené v podstate urgent na dve časti, pediatrickú a chirurgickú časť. Na chirurgickú časť sa dostanú iba tí, ktorí majú nejaké zranenie, spadli, a na pediatrickú chodia a máme relatívne veľa intoxikácií. To je dieťa, ktoré má naozaj vysoké promile. Zažil som 2,73 promile u dieťaťa.
1: To je smrteľná dávka už pomaly, nie?
2: V podstate my to sledujeme a dáme nejakú hydratačnú liečbu a dieťa sa dostane do toho, len potom tí rodičia sú takí, tvária sa troška tak krivo.
1: Och, môj Bože, ale dobrým trendom je, že vlastne mladí odmietajú piť a vinári sa sťažujú, takže možno...
2: A to by bolo super, ale keď ideme po Bratislave v piatok večer, tak nedalo by sa to takto povedať.
1: A čo je taký domáci dobrý liek, že mám ránu teraz, hej, niečo sa mi stalo a nechcem to ísť rovno šiť, tak čo si na to dať?
2: Fungujú tie klasické leukoplasty, ktoré sme používali aj v minulosti. Ale dneska už máme dispozícii tzv. Strípy, ktoré sa dobre dajú kúpiť aj v lekárni a to sú v podstate lepiace pásky, ktoré sú presne vytvorené za účelom uzatvorenia nejakej drobnej ranky. Ak tá ranka naozaj nejde do hĺbky, že je to len také povrchové, práve toto zalepia a nechajú 5-6 dní v kľude, ono sa to neodlepí, ale nesmie sa to namačať. Ale naozaj to hovoríme o malých rankách, ktoré sa dajú ušetriť aj v domácom prostredí.
1: A je dobre natoliať, ja neviem, slivovicu, vodku na tú ranu?
2: Túto otázku som dostal viackrát. Neviem oficiálne, ako na to odpoveď, takže odpoviem tak diplomaticky. Nie je to na to určené.
1: Hovoríme o detských úrazoch, o tom, že leto je teda na ne naozaj bohaté. S detským chirurgom Pavlom Šinkom sa porozprávam ešte aj o chvíľu.

0: Fabianov.
1: Hosťom talk show na vlne je detský chirurg Pavol Šinka. Pán doktor, čo potom odporúčate rodičom v situácii, keď dieťa po úraze odmieta napríklad zostať v nemocnici a z medicínskeho hľadiska je to nevyhnutné, aby tam zostalo?
2: Ja by som najprv začal tak, že čo by rodičia mali robiť ešte pred úrazom. Rodičia by mali zabezpečiť, aby to riziko bolo čo najmenšie. Keď dieťa začína chodiť, padá. S tým rátame, tak musíme zabezpečiť, aby ten pád bol čo najmenší. A práve preto na všetkých rodičov apelujem, aby znížili to riziko čo najnižšie, že aj keď sa stane nejaký úraz, aby bol čo najľahší. Ak už dieťa musí byť hospitalizované, musí to tomu dieťaťu nejakým dobrým spôsobom vysvetliť. Oni to väčšinou čakajú u nás, že aby sme to vysvetlili, lebo oni sami sú troška v neznámom priestore, ale faktom je, že oni tie detičky poznajú úplne najlepšie. Vedia, čo na nich funguje. A treba ich prvom rade ukludňovať. A to isto funguje, či je to na klinike, či je to v ambulancie, či je to aj v domácom prostredí, keď je nejaká daná liečba. Majú stať pri nich a im to nejakým dobrým systémom vysvetliť, tak aby to pochopili, aby to rešpektovali.
1: Dobre, ale už sa ten úraz stal, bohužiaľ, nedali sme pozor, zase chodiť za každým dieťaťom sa nedá vždy, však to všetci dobre vieme. A potom, ako sa starať o to dieťa v tej domácej starostlivosti?
2: My im vždy vysvetlíme presne, že čo môže dieťa, čo nemôže. Ako dosť základná otázka, že či môže ísť do školy, do škôlky. V podstate,

0: jasne povieme, že toto, toto sledujte, ako náhle uvidíte tieto symptómy, buď nám zavoláte, alebo prídete na ambulanciu.
1: Deti veľmi ťažko udržať v pokoji, asi nie, už keď sa mu uľaví a oni to tak nevnímajú, čo ich potom priviazať na tú posteľ, alebo poprosiť starých rodičov, alebo čo.
0: Tak neodborne musím povedať, že ja si myslím, že toto vymyslela príroda. Príroda je veľmi múdra. Dieťa, keď začne vymýšľať, začne robiť síce, čo my im nedoporučujeme, tak asi sa má dobré a je mu fajn a tá príroda mu to dovolí to robiť. Ako náhle dieťa, že má bolesť alebo niečo, tak nebude vystrajať. Ako je to taká kompenzácia, naozaj tie deti vedia, čo majú robiť, možno niekedy viac ako my.
1: Dáme si aj rozhodne nerozhodný kvíz s detským chirurgom z Národného ústavu detských chorôb Pavlom Šinkom. Pán doktor, radšej kolobežka alebo trampolína?
0: Ťažká otázka, trampolína.
1: Na operačke radšej ticho alebo nejaká dobrá hudbička?
0: Ja mám radšej hudbičku.
1: Mýtus alebo fakt? More dobre dezinfikuje rany.
0: Podľa mojich informácií, čo viem, určite lepšie dezinfikuje, pretože tá voda je veľmi slaná a sol je neúplne prirodzená.
1: Každá narkóza človeku skráti život alebo nenávratne poškodí pamäť?
0: Nemám túto vedomosť.
1: Peroxid vodíka alebo alkohol sú najlepšie na čistenie hojacej sa rany?
0: Nie je pravda.
1: A čo?
0: Závisí vždy od rany, na čo použiť. Zoberte si dezinfekcia očí peroxidom.
1: Čím viac jazvu masírujete hneď od začiatku, tým skôr zmizne.
0: Mýtus.
1: Ja som si tiež masírovala a tak sa mi rozišla, že až...
0: Mohli by sme predpokladať, že áno, masírovaním tam dochádza k prekrvení, možno sa rýchlejšie hojiť, ale či úplne zmizne. To rýchlejšie zhojenie môže byť, ale o to, ako bude vyzerať jazvička, určite nie.
1: Klasické skalpely patria do histórie. Skôr teraz letí rezanie laserom.
0: Mám rád klasický skalpel.
1: Skúšali ste ním rezať niekedy aj steak?
0: Keď som bol malý a keď som skúšal rozrezať všetkých plyšových medvedíkov, tak vtedy som aj nejaké jedlo skúšal, samozrejme.
1: Je lepšie mať na sále sestru alebo brata?
0: To je jedno, keď je šikovný človek.
1: Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom?
0: Obidve.
1: Chirurgické múdro na záver.
0: Chráňme svoje deti. Sú to predsa naše deti, tak aby mohli sa takisto starať o ich deti.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Hosťom Talk Show na vlne bol detský chirurg Pavol Šinka.
2: Talk Show na vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcast.

0: Robo Grigorov a Midi, bol raz jeden žiak, v živote sa musíš skúšať sám, sveta pravda, ale teraz bude reč úplne o niečom inom, o tom, čo sa aktuálne okolo nás deje, slovo má Kristína. Bolo 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Prešovskej nemocnici sa podľa Roberta Kaliňáka už pracuje. Viac ako milión ľudí prišlo do centra Madridu na omšu celebrovanú pápežom. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Na stavbe Prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť. Uvedol to minister Kaliňák v diskusii na teatri. Poslankyňa Jana Bito Cigániková v reakcii namietla, že ceny budú určite vyššie, než avizuje Kaliňák. Zároveň má tiež obavy kvôli problémom, ktoré môže mať Slovensko, a to pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice. Kaliňák taktiež jasne nepovedal, koľko bude celkovo nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur a vybavenie okolo 100 až 120 miliónov. Bito Cigániková si myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá. Opozičné KDH podalo v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice aj návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi. Návrhom na jeho odvolanie sa bude parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Kaliňák kritiku naďalej odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstranené. Železničná spoločnosť Slovensko dočasne odrieka niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Obmedzenia budú platiť od zajtra do konca júna počas pracovných dní v popoludnejších hodinách. Cestujúcim odporúča využiť rýchliky Rex. Tie nahradia zrušené spoje. V týchto vlakoch budú platiť aj bežné cestovné lístky. Štátny vlakový dopravca tvrdí, že situáciu rieši náborom a výcvikom nových rušňovodičov. Viac ako milión ľudí sa dnes zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV. Je to druhý deň jeho týždňovej návštevy Španielska. Medzi prítomnými na námestí boli aj kráľ Filip VI a kráľovná Letícia. Tento priestor je obyčajne využívaný na oslavy úspechov futbalového klubu Real Madrid. Mnohí ľudia už od skorého rána leželi na chodníkoch, aby si zabezpečili čo najlepšie miesta. Pápež sa už tradične previezol na papamobile okolo námestia, kde ho obklopovali tisíce ľudí. Dnes sa vo finále mužskej dvojhry na Roland Garros proti sebe postavia Nemec Alexander Zverev a Talian Flavio Cobolli. Druhé semifinále sa predtým neuskutočnilo a Cobolli do finále postúpil bez boja. Jeho krajan Talian Matteo Arnaldi totiž odstúpil z turnaja pre chorobu. Zverev je favoritom zápasu, keďže vo vzájomných dueloch vedie 3-1 a môže získať svoj prvý Grand Slamový titul. Finále je na programe dnes o 15. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo od 23 do 30 stupňov a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO v smere do centra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 13. hodine, to je náš presný čas a otvárame už našu spoločnú hodinku, v ktorej sa budeme venovať samozrejme aj vám. Ako trávite víkend, či vo víkendovom móde, alebo ste napríklad v práci, aj o to mi môžete písať na 0908 704 704. Krásnu nedeľu všetkým.
1: Počúvate Víkend na vlne.

Skupina Ela, naša slovenská klasika, toto boli Netrpezliví, 13 hodín 12 minút, presný čas, všetkých vás pozdravujem, želám krásny víkend a k nemu hudba jednoznačne patrí, tak počúvajte, že čo vás v najbližších minútach u nás na vlne čaká. Na svoje si určite prídu fanúšikovia skupiny Nazaret, dáme si od nich Dream On. Roztancuje vás aj dvojica John Travolta a Olivia Newton-John. Doslova letná, aj vonku to tak vyzerá, aj vonku to tak cítiť, tak verím, že si to patrične aj užívate. Ale dáme si okrem iného aj pole.

0: Takto znejú hity overené časom, ktoré máte radi a ktoré k víkendu patria, tak si ich vychutnávajte spoločne so mnou na jednej vlne.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

Britney Spears zaspievala Oops, I Did It Again z Rádia Vlna. Dočkali sme sa víkendu, ktorý patrí letnému počasiu. Dnes je o niečo teplejšie, ako bolo včera, ale má to jeden háčik. Teplé počasie, slnečné, taká je dnešná nedeľa, takže sa nemáme na čo sťažovať, ale v popoludnejších hodinách sa to zrejme zmení. Na naše územie by mohli čisto teoreticky prísť prehánky aj búrky. Predpovede naznačovali, že búrky sa dnes budú vyskytovať len v horských oblastiach, ale tá aktuálna predpoveď sa mierne a trošku zmenila. V teplejšom vzduchu totiž začína dochádzať k tvorbe kopovitej oblačnosti a k tvorbe prvých prehánok. Toto je reálna situácia horských oblastí a stredného Slovenska. Niekde sa už môžu vyskytovať aj prvé búrky, no a v nadchádzajúcich hodinách by ich mohlo pribúdať. A to teda predovšetkým v Žilinskom a Prešovskom kraji. Podľa najnovších prognóz búrky hrozia už aj v Košickom kraji. Takže najbúrlivejšie dnes bude na severe a východe Slovenska. Dnešné búrky budú sprevádzane predovšetkým silnejšími zrážkami. A to riziko nebezpečných sprievodných javov je počas dnešného dňa oveľa menšie. Tak aby ste vedeli, s tým rátať, že možno je fajn mať po ruke aj nejaký dážnik alebo prší plášť. V každom prípade, kde nás počúvate, môžete mi dať vedieť a samozrejme sa podielte aj s tým, či už vám tam kvapka na hlavu alebo nie.

0: Toto bol Stanislav Hložek a Petr Kotwald v pesničke V pohode, tak verím, že aj vy sa tak máte. Pozdravujem, hity overené časom mám pre vás aj po pol druhej, ale už sú pripravené krátke správy, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: O druhej začínajú sa krátke správy. Na Jána Slotu čaká v utorok odvolávací proces v prípade údajnej korupcie na Žilinskom súde. Odsudzujúci rozsudok zrušil najvyšší súd. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestuje zajtra na 5-dňovú návštevu Kene a Tanzánie. Cieľom cesty je posilnenie politickej, hospodárskej a rozvojovej spolupráce. Súčasťou programu bude aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsahárskej Afriky. Vodný slalomár Marko Mirgorodský obsadil v C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe druhé miesto. Ženy do finále C1 nepostúpili. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radar ste videli v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO v smere do centra. Na teraz je to všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio

0: Jump od Van Halen posielam Hanke do Prahy od jej maminky Danieli z Dubnice. Krásny víkend, dievčatá. 0908 704 704, to je to číslo, ktoré máte stále k dispozícii až do 18. Tak sem posielajte naďalej vaše odkazy a želania. Želám vám krásne víkendové popoludne, nech ho trávite už akokoľvek.
1: Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a

0: skvelý Roxette a ich Joyride z Rádia Vlna. Mesiac jún, ktorý tu máme, je tiež veľmi bohatý na zaujímavé úkazy. Myslím tie, ktoré sa budú dať vidieť a pozorovať na nočnej oblohe. Počas tohto týždňa sme mohli pozorovať približovanie planét Venuše a Jupitera. Za súmraku sa objavili ako dva neuveriteľne jasné, neblikajúce body. Dostatočne vysoko sa dostala aj planéta Merkúr a vidieť ju blízko pravého dolného rohu dua Venuše a Jupitera blízko horizontu. Tieto javy sa ešte stále dajú pozorovať. Každú noc približne 45 až 60 minút po západe slnka pozdĺž západo-severozápadného horizontu. No a čo nás ďalej čaká? Je to najbližšia konštelácia Venuše a Jupitera presne 8. a 9. júna, čo sú ďalšie nasledujúce dva dni. Ide o jednu z najvýznamnejších udalostí tohto roka a nič k tomu nepotrebujete, lebo sa to dá pozorovať voľným okom. Venuša a Jupiter dosiahnu svoj najbližší bod. Venuša bude žiariť takou prenikavou bielou žiarou, zatiaľ čo Jupiter bude mať hneď vedľa nej taký jemnejší zlatistý oteň. Úkaz bude opäť pozorovateľný na západo-severozápadnom horizonte po západe slnka. No a moja otázka preto znie, že či si to nenecháte uísť, ja určite nie. A čo nás tento mesiac čaká, sú aj obľúbené meteorické roje. Keby ste mali málo šťastia, že máte taký pocit, môžete si niečo prijať pri tzv. Padajúcej hviezde. Tak veľa šťastia.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: z Rádia Vlna, aj táto vydarená vec You Are The Voice, hity overené časom, to sú oni, ktoré vám spríjemňujú aj tento júnový víkend. Pozdravujem a aby ste boli v obraze, aj o to sa my tu na Vlne staráme, tak sa pozrieme na ďalšie aktuálne správy.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenia Petra Maďara o susedstve Maďarska. Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Minister práce Erik Tomáš aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling v diskusii Slovenského rozhlasu kritizovali výroky maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
3: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosť. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť.
1: Danko zároveň uviedol, že takéto výroky môžu vyvolávať napätie medzi krajinami a pripomenul historický kontext Uhorska. Na Maďarove slová reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silácké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Od 19. júna sa na Slovensku zjednoduší vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Obchodníci už nebudú môcť vyžadovať tlačené formuláre a zákazníci budú môcť odstúpiť od zmluvy priamo online. Nové európske pravidlá nariadujú, aby bol proces vrátenia prehľadný a dostupný cez e-shop. Zákazník bude môcť napríklad kliknúť na objednávku a jednoducho požiadať o vrátenie tovaru. Britské ministerstvo obrany pripravuje plán na zlepšenie údržby ponoriek. Dôvodom sú správy, že všetkých 5 útočných ponoriek je momentálne v dokoch kvôli opravách a údržbe. Podľa médií majú tieto ponorky dôležitú úlohu aj pri ochrane britských jadrových ponoriek. Velenie kráľovského námorníctva preto nariadilo vypracovanie opatrení, ktoré majú skrátiť servisné časy a zlepšiť pripravenosť flotily. Ministerstvo obrany tvrdí, že bezpečnosť britských vôd je zabezpečená a ochrana mora patrí medzi jeho priority. Peruánci si dnes v druhom kole prezidentských volieb volia novú hlavu štátu. O prezidentský úrad sa uchádza dcéra bývalého prezidenta, aj ľavicový politik Robert Sanchez. Víťaz sa pritom stane už 9. prezidentom Peru za posledných 10 rokov. Hlavnými témami kampane boli rastúca kriminalita, korupcia a hospodárska situácia krajiny. Oprávnených hlasovať je viac ako 27 miliónov občanov, podľa prieskumov však zostáva približne tretina voličov nerozhodnutá. Voľby sprevádza zvýšená nedôvera voči štátu. Inštitúciám po sérii obvinení z volebných podvodov. A poďme aj na šport. Iránsky futbalový tím bude mať počas majstrovstiev sveta v USA obmedzený vstup do krajiny. Podľa iránskeho veľvyslanca môžu hráči vstúpiť na územie Spojených štátov len v deň zápasu a v ten istý deň ho musia opustiť. Väčšina hráčov už víza dostala, no 15 členov realizačného tímu ich zatiaľ nemá. Iránci veria, že problém sa podarí vyriešiť ešte pred prvým zápasom. Na šampionáte ich čakajú zápasy proti Novému Zélandu, Belgicku a Egyptu. Pôjde o prvé majstrovstvá sveta, na ktorých bude hrať tým štátu, ktorý je vo vojnovom konflikte s hostiteľskou krajinou. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie s prehánkami. Bude teplo a 23 až 30 stupňov zajtra môžeme čakať. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radar ste videli na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Na teraz je to od nás všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Víkendové popoludnie trávite na spoločnej vlne vo víkendovom móde a verím, že aj s veľa voľným časom. Ako ste s ním naložili do tejto chvíle, respektíve čo ešte idete robiť? Aj to ma dnes zaujíma, tak mi o tom píšte. Všetky správy si od vás nájdem na 0908 704 704.
2: Počúvať

Určite sa to aj vám veľmi dobre počúvalo. Toto bola írska skupina U2, Where the Streets Have No Name, hity overené časom. A toto som musela, pretože Ricky Martin, tento má jednoducho v sebe, vie roztancovať aj toho, kto tancovať nevie. Living La Vida Loca si dáme v najbližšej polhodinke.

0: A od Celine Dion, Because You Love Me, hity overené časom, spríjemňujú vám tento júnový víkend, teším sa z toho. No a počujeme sa už o malý moment, pretože mám pre vás jednu zaujímavú informáciu.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.

Legendárna ABBA z Rádia Vlna, Dancing Queen. Aj toto sú hity overené časom. Postavili sa vám, priatelia, niekedy vlasy dúbkom. Tak sa to hovorí, že keď sú zelektrizované však. No, ak by sa to stalo v čase blížiacej sa búrky alebo búrky samotnej, tak ide o signál, že treba rýchlo utekať tam, kde je naozaj bezpečne. V Taliansku sa totiž turistom pred blížiacou sa búrkou postavili vlasy, aj keď búrka nebola priamo nad nimi, ale bola vzdialená niekoľko kilometrov od nich, a z pláže hneď odišli, ukryli sa v blízkej budove a urobili správne. No, keď vlasy stoja dúbkom, nejde o obyčajnú statickú elektrínu, môže to znamenať, že v okolí prúdko narastá elektrické pole, a toto sú už podmienky ideálne pre úder blesku. Nejde ale o spoľahlivé varovanie, pretože mnoho zásahov bleskom príde úplne bez predchádzajúceho signálu, ale teda keby náhodou. Ak by sa aj vám niekedy niečo také stalo, tak odborníci radia držať sa pravidla okamžite preč z otvoreného priestoru. Najbezpečnejšia voľba je teda pevná budova. Ak nič také nie je na blízku, tak lepšou možnosťou je uzavreté auto s pevnou kovovou strechou. Ak by ste nič z toho nestihli, tak posledná možnosť je prikrčiť sa nízko k zemi a dotýkať sa jej čo najmenšou plochou tela. Alfou omega je nečakať na takéto jasné znamenie, ale ak počujete hrom alebo vidíte, že sa počasie mení, tak je čas ísť do bezpečia. No, vždy je dôležité byť pripravený na všetko, aspoň tak ja hovorím, aj keby sa to nikdy stať nemalo, aspoň človeka nič neprekvapí.

0: Z Rádia Vlna je My Goldfield featuring Maggie Rayleigh a Two Friends. Toto sú hity overené časom a my sa teraz vrátime späť v čase do dobrých rán.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky. No a bude po radosti.
3: To je rôzne.
0: Žiadny čistý typ?
4: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
2: Ale to je pekné.
0: To je zlaté.
2: A nech ti je to darčekom teda.
4: To mi bude určite.
0: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona ti vždy odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
2: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
0: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
2: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
0: Zlatý.
2: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
4: áno, ďakujem.
2: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
4: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Bolo pol tretej, začínajú sa krátke správy. Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec. Na štvororočné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie, ktoré sa počas tohto víkendu koná v Žiline. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v treťom stretnutí finále NHL nad Carolinou Hurricanes s výsledkom 5-4. V sérii tak vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v predĺžení obranca Shea Theodore. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Radar ste nám hlásili v obci Lokca obojsmerne a spomalte aj na D1 za Bidovcami smerom do Košíc. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Simona z Dubnice počúva Vlnu a chce poslať pesničku všetkým, čo sa vlnia na vlne tak ako ona. Toto boli Pet Shop Boys, Always on my mind. A Robo z Nemiec sa mi pochválil na moju výzvu, že oni akurát grillujú krídelka, aj krevety. Chcel by touto cestou pozdraviť svoju žienku Lucku, dcerku Barborku, syna Tomáška, maminu aj otcina a hlavne všetkých dnešných oslávencov Robertov. Aj Robo, aj tebe všetko najlepšie, nech si hlavne zdraví a to všetko určite okolo seba máš. 0908 704 704, toto číslo môžete využiť aj vy.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Everlasting Love. A čo je pre mňa vždy dobrá inšpirácia na super knihu? Odpoveď znie...
1: Na vlne s knihou.
0: Presne toto. Sir Anthony Hopkins patrí medzi najväčšie herecké legendy súčasnosti. V autobiografii Zvládli sme to, chlapče, však neukazuje iba lesk Hollywoodu, ale človeka z mesa a kosti, osamelého chlapca z veľského mestečka, ktorý bojoval s alkoholom, strachom aj pocitom, že nikam nepatrí. Výsledkom je mimoriadne úprimná kniha, ktorá zasiahne aj tých, ktorí memoáre bežne nečítajú. S chuťou si ju prečítal aj náš Milan Buno či Juraj Čurný.
2: Najväčšou silou tejto knihy je mimoriadna úprimnosť. Hopkins nepôsobí ako nedotknuteľná legenda, skôr ako človek, ktorý sa celý život snažil pochopiť sám seba. A práve preto sú jeho memoáre také silné. Takže zaujali aj hudobného a filmového odborníka Juraja Čurného.
3: Anthony Hopkins patrí medzi mojich najobľúbenejších hercov a má najväčšie zastúpenie v rámci mojej filmovej zbierky. Ja mám asi 90 titulov z jeho filmografie a asi nás, tuším, 115 nosičok. Takže pre mňa je to niečo ako splnený životný sen, že som sa mohol vlastne hlbšie ponoriť do života človeka, ktorého nesmierne obdivujem.
2: Kniha sa začína spomienkou na detstvo vo vojnovom Velse. V nasledujúcich rokoch vnímame Hopkinsov pocit outsidera. V škole bol považovaný za problémového a slabého študenta. Neustále počúval, že z neho nič nebude. Dokonca aj jeho otec skepticky poznamenal, že to dotiahne iba tam, kam ho zavezie autobus. A predsa sa z neho stal svetoznámy herec a legenda. Milovníci filmu si v knihe prídu na svoje. Hopkins rozpráva o stretnutiach s osobnosťami ako Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Christopher Nolan či Jodie Fosterová. Mimoriadne zaujímavé sú pasáže o filme Mlčanie jahňat, ktorý z Hopkinsa definitívne urobil ikonu, a pritom on sám otvorene priznáva, že sa bál, či postavu Hannibala Lectra zvládne správne. Netušil, že práve táto rola zmení jeho kariéru aj život. Inak Juraj Čurný veľmi presne vystihol jednu z najväčších predností knihy.
3: Hoci sú to spomienky, tak veľa situácií je opísaných formou dialogu. To znamená, že nečítate text človeka, ktorý hovorí v prvej osobe, maximálne tam dá nejaký citát, ale on určité životné situácie, a to je jedno, či sa týkajú detstva, alebo aj jeho neskoršieho dospelého života, vlastne dal do dialogu, čo neuveriteľným spôsobom oživilo tú knihu.
2: Veľmi pútavé sú aj Hopkinsové poznámky o hereckom remesle a samozrejme kniha nezostáva len pri úspechoch. Hopkins otvorene píše o alkoholizme,

0: Z Rádia Vlna aj Savage Garden Truly Madly Deeply. Aj túto pesničku sme si zahrali, tak verím, že sa vám to všetko dobre počúva a keď sa pozriete na čas, je to ten správny čas, kedy sa budeme venovať opäť aktuálnym informáciám.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Na Kréte zadržali Palestínčana podozrivého z prípravy teroristického útoku. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Spor o odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara a Martina Dubeciho pokračuje. Koalícia aj opozícia si naďalej stoja za svojimi postojmi a navzájom si vyčítajú dvojaký meter. Poslanec Smeru Jan Mažgut a poslanec Hlasu Michal Bartek tvrdia, že v prípade Gašpara treba rešpektovať prezumpciu neviny a dôvod na jeho odvolanie nevidia. Zuzana Mesterová z PS naopak tvrdí, že a trvá na jeho odvolaní. Tvrdí, že Gašpar predstavuje reputačné riziko pre parlament. Poslanec SAS Marian Vyskupič dodal, že v demokratickej krajine by mal politik pri podobných podozreniach odstúpiť sám. Rozdielne postoje zazneli v nedeľnej diskusii relácií vo verejnoprávnej televízii. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy. A to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie im budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát tým chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednotušiť vymáhanie starých pohľadávok. Grécka polícia zadržala 37-ročného Palestínčana podozrivého z prípravy teroristického útoku a väzieb na hnutie Hamas. Muža zatkli na ostrove Kréta, kde pracoval v hoteli. Podľa polície absolvoval výcvik militantného hnutia a bol v kontakte s osobami nedávno zadržanými na Cypre. Grécke médiá informovali, že mohol plánovať útok na izraelskú výletnú loď, ktorá má v útorok doraziť na Krétu. Pri prehliadke bytu v Atenách polícia zaistila laboratórne vybavenie a chemické látky používané pri výrobe bomb. Muž prišiel do Grécka približne pred 2 rokmi z pásma Gazy a získal tam azyl. A poďme aj na šport. Americko-česká dvojica Taylor Townsendová a Kateřina Siniáková vyhrala ženskú štvorhru v grandslamovom Roland Garros. Vo finále zdolala srbsko-kazašský pár výsledkom 6-2 a 7-5. Pre Townsendovú a Siniákovú je to už tretí spoločný grandslamový titul. Česká teniska zároveň získala už 11. titul vo štvorhre na turnajoch Veľkej štvorky. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radar ste videli v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO smere do centra. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianom.
0: Všetkých vás pozdravujem, otvárame ďalšiu našu spoločnú hodinku. Aktuálne sú 4 minúty po 15. hodine a len teda pripomínam, že v kalendári je 7. júna a je tam meninový Robert, tak páni, dovolte mi zaželať vám všetko najlepšie a ak aj vy máte v rodinke alebo vo svojom okolí Roba, ktorému chcete niečo pekné odkázať od srdca, tak sa ozvite na 0908 704 704.

0: 90. roky si zahráme, ale aj tie 70. odtiaľ ďalšia legenda, kapela Queen. A z 80. rokov zahrám Samantha Fox. Takže prejdeme rôzne časové obdobia, každý si príde na svoje, verím, že si nájdete aj tú svoju obľúbenú skladbu, ktorú si potom poriadne vypeckujete a užijete si víkend, ako sa patrí.
1: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: New Kids on the Block, Tonight, poznáme od nich veľa ďalších skladieb. Niektorí sú ale známi len jedným hitom, napríklad nemecký Fool's Garden s skladbou Lemon Tree. A práve preto patria do kategórie One Hit Wonder. A keď už som spomenula One Hit Wonder, tak premostím k najnovšej časti podcastu Páni v hudbe. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa v ňom rozprávajú o interpretoch, ktorých preslávil len jeden jediný hit. I keď, ako sa dozvieme v podcaste, nie je to v každej krajine rovnaké. K takýmto hitom patrí aj Born to be Alive, ktorý pozná snáď každý. Je to jediný veľký hit speváka, ktorý na tomto songu zarába celkom pekne.
1: Patrick Hernandez je týpek, ktorý priznáva, že zarába od 350 do 500 tisíc ročne.
2: Za Born to be Alive?
1: Za Born to be Alive, ktorá bola v 52 krajinách číslom 1, ktorá je pesnička z roku 79, tak chlapík priznal denníku Paris Match, že zarába priemerne od 800 do 1500 eur denne za tú pesničku. Čo je neuveriteľné. Je tam tá obrovská výhoda, že Patrick Hernandez je sám autor.
2: Je jediný autor.
1: On je to fantastické, on sa s nikým nemusí deliť. On vymyslel slova aj hudbu. To znamená, že vy keď si pozriete, že autor, tak to je sám Patrick Hernandez. A Patrick Hernandez tú pesničku vymyslel ešte v roku 1973, kedy hrával tiež po baroch a po kluboch v Paríži a v Španielsku. Ale on tú pesničku pôvodne vymýšľal, že bude taká rocková. Lebo vtedy išli tí interpreti ako Sweet, Slade, Suzy Quatro, takže trošku mal taký glam rockový nádych.
2: Ona v podstate by sa podľa mňa aj dala zahrať týmto spôsobom.
1: Ale jemu to tam tí producenti vyhovorili a on tak akože nejako ju mal v šufliku, ako sa vraví. A na konci 70. rokov, kedy prišla zase tá šialená éra disco, tak on tú pesničku upravil do takéto disco verzie. Pravda, že tam použil pomerne šikovného producenta, ktorému s tým pomohol v štúdiu. A vydali tú pesničku a tá pesnička Čudy sa svete akože oslovila, že celý svet. Ona oslovila, že Južnú Ameriku, Áziu, to sa dodnes hráva v tých rádiach. Keďže už vieme, že teda hodne peňazí ten človek zarába, má 77 rokov, veľmi radi s ním hovoria tie francúzske noviny, lebo je to akože žiadaný človek, veľmi často ho pozývali, keď vo Francúzsku boli tie pop idle, tak veľmi chceli, aby tam on bol, ale on toto odmieta. Žije si taký veľmi súkromný život, moc sa o ňom nevie, ale keď už robí rozhovor, tak je vždy veselý a je veľmi otvorený.
0: Medzi ďalšie One Hit Wonder patrí aj Kung Fu Fighting od Carl Douglasa. Z podcastu Páni v hudbe sa ďalej dozviete aj to, akým bizarným spôsobom vznikla táto skladba. Nájdete ho už teraz na radiovlna.sk, tak si ho nenechajte ujsť, pretože sa dozviete veľa zaujímavého.

0: Toto bola Lenka Filipová, verím, že potešila skladba Vienovanie, hity overené časom pre vás takto k víkendu a my máme pre vás ďalší prehľad aktuálnych informácií v krátkych správach.
1: Bolo po štvrtej, začínajú sa krátke správy. Pred obcou Šarišský Štiavnik v okrese Sviník došlo k tragickej dopravnej nehode. Po zrážke s kamiónom prišiel o život 67-ročný motocyklista. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a cesta je v oboch smeroch úplne uzavretá. Tisíce Juhokorejčanov už tretí deň protestujú a žiadajú opakovanie volieb. Tvrdia, že voľby sa niesli v znamení volebných podvodov. Slovenské volejbalistky pokračujú v Európskej lige bez straty setu. Po víťazstve nad Rakúskom zdolali hladko 3-0 aj Island. Slovenky sa teraz presunú do Popradu, kde ich na budúci týždeň čakajú zápasy proti Izraelu a Fínsku. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť prechodne oblačnejšie aj s prehánkami. Teplota vstúpne do 23 až 30 stupňov. Púkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Radary nám hlásite v Bratislave na Panonskej. Pohybuje sa tam sivá Oktávia. A spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pieseň pre nesmelých od týmu ste počúvali z Rádia Vlna a verím, že poteší Aničku od Juraja. Práve ste na ceste do Poľska, vaša prvá, tak nech vám pekne ubieha a krásny deň vám želám. Pozdrav mám aj pre Janku a jej rodinku z Kežmarku. Ďakujem vám za včerajšie skvelé stretnutie, ktoré ste zakončili na vašej, citujem, milovanej oldíske, ktorú Vlna hrala v Poprade, tentokrát aj s nezabudnutelným Sagvanom Tofim. Bolo parádne, tak tešíme sa z toho a ešte jedno meninové prianie od Boženy pre jej syna Roba. K tvojmu sviatku ti praje veľa šťastia, veľa lásky, pracovných úspechov a hlavne veľa, veľa zdravíčka.
1: Počúvate Rádio Vlna. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

Sleeping in my car a Roxette. Pred týždňom nám odštartovalo meteorologické leto, to astronomické začne už o pár týždňov, ale už dnes je zrejme, že leto bude v Európe veľmi teplé, no a podľa doterajších dlhodobejších predpovedí treba rátať s vlnami horúčav, ktoré sa budú vraj zvýrazňovať. Ale začnem teda pekne po poriadku. Už v máji, keď sa vrátime späť v čase, Európa zažila prvú vlnu horúčav, ktorá v mnohých krajinách lámala aj rekordy. Jej následky budeme ešte dlho pociťovať. Vlna horúčav totiž nezvyčajne ohriala moria v okolí Európy a aktuálna teplota morí je až o 5 stupňov Celzia vyššia, ako je na súčasnú ročnú dobu bežné. A ak sa pýtate, že ako sa to môže prejaviť v praxi, tak hrozí, že v nasledujúcich týždňoch budú moria dodávať do atmosféry obrovské množstvo aj vlhkosti, aj energie a ak sa nad Európu dostane chladnejší vzduch alebo nejaký výraznejší studený front, tak môžu vznikať prudké búrky, prívalové zrážky a lokálne aj povodne. Problém ale nebude len v tom. Najnovšie predpovede hovoria, že Európu čaká leto, počas ktorého bude prítomná kombinácia horúčav, sucha a tiež rizika extrémnych búrok. Zrážok by počas leta malo byť menej, než by sme potrebovali, to ale neznamená, že nebude pršať vôbec. A ak sa tieto predpovede naplnia, tak budú najväčším problémom práve vlny horúčav, ktoré môžu byť častejšie, dlhšie a miestami aj intenzívnejšie, tak ako som už naznačila. Treba ale povedať, že výhľady zatiaľ neznamenajú presnú predpoveď na každý jeden deň, poukazujú na trend, no a ten je v súčasnosti pomerne jasný.

0: 16 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Prevádzkovateľovi chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom ukončia nájomnú zmluvu. Južná Korea a Japonsko obnovili spoločné námorné cvičenia. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Klub slovenských turistov ukončí nájomnú zmluvu súčasnému prevádzkovateľovi chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom. Dôvodom je podľa vedenia klubu porušenie podmienok k nájmu. Oznámil to predseda klubu Peter Švec. Priblížil, že na chate bude nasledovať v podstate podobný scenár, do ktorého sa pustili aj v prípade iných chát. Konkrétne výmenou nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi.
2: Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať. Treba nám budovať čovky, potrebujeme nájomcov dynamických nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
0: Cieľom je prispôsobiť chatu súčasným požiadavkám návštevníkov. Občianska iniciatíva Vráťme život Tatrám kritizuje spôsob, akým skončil dlhoročný chatár Igor Fabricius pod Ďumbierom. Podľa iniciatívy je celý postup netransparentný a sporný. Samotný Fabricius tvrdí, že bol odchod vybavený neférovo a chce sa braniť aj právne. Motoristov čakajú budúci týždeň obmedzenia na diaľnici D1 pri Púchove. Dôvodom sú opravy vozovky na približne 1,5-kilometrovom úseku v smere do Bratislavy. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
3: Práce budú prebiehať v termíne od 10. hodiny dňa 8. júna, čo je pondelok, do 14. hodiny dňa 14. júna, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
0: Počas oprav bude uzatvorený vonkajší jazdný pruh a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prípade zlého počasia sa práce posunú o týždeň neskôr. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť. Južná Korea a Japonsko uskutočnili prvé spoločné námorné cvičenia po 9 rokoch. Manévre prebehli v medzinárodných vodách pri juhokorejskom ostrove. Zúčastnili sa na nich plavidlá aj vrtuľníky oboch krajín. Cvičenie je zamerané na koordináciu pri riešení námorných incidentov. Jeho organizovanie bolo prerušené v roku 2017 po zhoršení vzťahov medzi Soulom a Tokiom. Na obnovení spoločných cvičení sa obe krajiny dohodli začiatkom tohto roka počas rokovaní ministrov obrany. A poďme na šport. Taliansky jazdec Formuly 1 Kimi Antonelli z Mercedesu vyštartoval z veľkej ceny Monaka z prvého miesta. 19-ročný líder majstrovstiev sveta bol v kvalifikácii najrýchlejší a tesne predstihol Maxa Verstappena z Red Bullu. Tretí skončil Lewis Hamilton na Ferrari. O výsledku závodu vás budeme informovať. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť aj oblačnejšie miestami, čakajte prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút a hlasíte nám aj viacero radarov z Bratislavy na Panonskej. Pohybuje sa tam Siva Oktávia. Za Rajcom merajú smerom do Rajeckých Teplíc. A spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smer z Prešova. Na teraz je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Sorianou.
4: Pozdravujem vás aj krátko po 16. a musím pozdraviť Roba z Vyštuku, pretože dnes oslavuje meniny. Všetko najlepšie, niečo pekné, hudobné sa ti určite zíde. Tak Rick Astley je pripravený v našom playliste Together Forever. Posielam ti ho a pekný oslav.
1: Počúvate Víkend na vlne so Sorianou.

0: Nicker Show, dali sme si Wouldn't It Be Good, ladíte vlnu a pozdravujem Noriku, ktorá si užíva toto letné počasie. Konečne jej vyšlo aj voľno, tak deň ako vyšitý, viem si predstaviť. Roman víkenduje aktívne, ráno si doprial trošku tréningu, doteraz behal s deckami po vonku a teraz si sadol a vychutnáva si ešte svoju šálku kávy, kým sa dá. Víkendujte s vlnou, budem vám skvelo hrať.
1: Toto je Rádio Vlna.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.

0: od nás z Rádia Vlna ste si mohli vychutnať aj tento song and chain melody. 16:23, presný čas. No a vďaka rubrike Na pracovnej vlne strácame predsudky. Aspoň to tak tvrdí naša ranná dvojka Dominika s Martinom, ale ruku na srdce, tiež ste si o SBS-károch a sekuriťákoch mysleli, že sú to len takí veľkí chlapí pripravení sa kedykoľvek pobiť? Aj nezmyselne. Lenže Dominika a Martin spoznali na jednej veľkej majové oldieske v Žiline Juraja a urobil na nich taký dojem, že ho presvedčili, aby nám im o svojej práci porozprával aj veteri, koho všetkého už Juraj chránil aj vlastným telom.
1: Bol to Placido Domingo, tiež to pani Vondračková niekoľkokrát, Michal David, svadby rôzne, celebritné.
2: Hokejistov chodíš ochraňovať.
1: Áno, tam to je celá plejada od Stanley Cupu až po tituly Slovana a tak ďalej.
2: No a potom ešte aj takú malú 160 cm a na oldisky chodíš robiť
3: pani
2: poriadky.
3: Dadíkovú,
2: pani
3: no.
2: Dadíkovú, áno, pána Chinoránskeho, ktorého si aj zobral takmer.
0: Dá sa to vysvetliť. Martinovi bol Juraj na oldiske v Žiline taký sympatický, že až pokľakol a slušne vychovaný Juraj neodmietol.
3: Mne je mimoriadne sympatická jedna vec, že aj ty, aj teda tí tvoji ostatní kolegovia ste fakt, že statní dvojmetroví chlapi, ale absolútne pokojní, že nie ste takí tí nerváci, vytočení, takí tí buldogovia, ale naozaj sa to teda aspoň v tej prvej fáze snažíte riešiť s úsmevom a spokojom a tomuto ja klobúk dole dávam.
1: Áno, je to základ tejto roboty, pretože keď nechceš byť za hulváta a chceš robiť teda naozaj aj s ľuďmi, na ktorých sa proste neútočí v zásade hneď, takže musíš vedieť zniesť, musíš vedieť byť trpezlivý, musíš mať nadhľad a
2: zmysel pre humor.
1: Riešiť to psychologicky a s humorom a hlavne s odstupom.
0: Ak máte prácu, o ktorej radi rozprávate, tak sa Dominike a Martinovi určite ozvite alebo na adrese radiovlna.sk/ráno alebo aj na čísle 0908 704 704.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno

0: Mirka Brezovská a Mona Lisa, Dievča nepláč. Dnes večer po 20. na vás čakajú hudobné príbehy. Hudbu často počúvame, možno nevieme, čo sa za ňou skrýva, no a práve o tom bude reč dnes po 20.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo pol piatej, začínajú sa krátke správy. V okrese Košice okolo platia výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že intenzívne búrky môžu spôsobiť rýchly vzostup hladín, menších tokov a aj lokálne záplavy mimo ich korít. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestuje zajtra na 5-dňovú návštevu Kene a Tanzánie. Cieľom cesty je posilnenie politickej, hospodárskej a aj rozvojovej spolupráce. Americký prezident Donald Trump sa zúčastní tretieho finálového zápasu NBA. Organizátori preto sprísnili bezpečnostné opatrenia a fanúšikov vyzvali, aby prišli na štadión s dostatočným predstihom. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie. Miestami čakajme aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty. Kolona sa tvorí na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút a radar meria za Rajcom smerom do Rajeckých Teplíc. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: To, čo práve teraz počúvate, sa volá Self Control od Lori Branigan. Hity overené časom, to sú oni, k víkendu patria a vychutnávať si ich budete aj ďalej do 17. Stíhame aj tento svetoznámy hit. Už len pri prvých slovách vieme, že je to z hriešného tanca, tá legendárna I've had a time of my life z Rádia Vlna už čo skoro. Dáme si aj túto 7 seconds Yusu Endur a Nenech Sherry, ale aj dáme si aj žuvačku za uchom. Robo Grigorov a Midi, tak verím, že si to patrične budete aj užívať, pretože je si čo užívať. Hity overené časom, to sú oni.
1: Hity overené časom. Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Toto bola legendárna skupina Bonnie M a od nich som vám zahrala Rasputin a teraz sa hudbe povenujem, ale z iného uhla pohľadu. Pozrieme sa na históriu, ktorá sa viaže k dnešnému 7. júnu. A začnem informáciou z roku 1997, kedy sa bratia Hanson dostali na vrchol britského rebríčka s hitom Mbap a udržali sa tam 3 týždne. Spevák Zak mal vtedy len 13 rokov, no a z ich debutu sa stal obrovský hit, ktorý bol jednotkou až v 27 krajinách sveta. Ideme ďalej, pretože v roku 1964 počas turné leteli Beatles z Amsterdamu do Hongkongu.

Bohužiaľ zomrel vo veku 57 rokov v roku 2016. Ale narodeniny dnes má aj Tom Jones, konkrétne 86 rokov, nezameniteľný hlas z Walesu. V 90-tych rokoch to znova rozbalil so skladbou, ktorú podobnou počujete, Sex Bomb. Má aj titul rytiera a fanúšikovia ho poznajú aj z poroty v show The Voice UK. Tak Tomovi všetko najlepšie aj od nás z Rádia Vlna. Hity overené. Just.

0: Jusu Endur a Nenech Sherry 7 Seconds z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom a my máme pre vás pripravený ďalší spravodajský blok, v ktorom sa dozviete, čo je nové.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenia maďarského premiéra. Počet prípadov eboli v Afrike stúpol takmer na 500. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Minister práce Erik Tomáš aj šéf opozičnej

0: SAS Branislav Gröling v diskusii Slovenského rozhlasu kritizovali výroky maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
1: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť.
0: Danko zároveň uviedol, že takéto výroky môžu vyvolávať napätie medzi krajinami a pripomenul historický kontext Uhorska. Na Maďarove slová reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silacké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Národná banka Slovenska plánuje zmeniť pravidlá pri hypotékach. Mladí ľudia do 35-ky by si na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti mohli požičať až 90% z jej hodnoty. Naopak pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. NBSK tvrdí, že cieľom je pomôcť mladým ľuďom dostať sa jednoduchšie k vlastnému bývaniu. Podľa analýz totiž rastie počet ľudí, ktorí kupujú byty ako investíciu. Vlani viac ako polovicu bytov na hypotéku kúpili ľudia, ktorí už jednu nehnuteľnosť vlastnili. Centrálna banka si myslí, že investičné nákupy zvyšujú ceny nehnuteľnosti a zhoršujú dostupnosť bývania pre mladých. Návrh pôjde v najbližších dňoch do pripomienkového konania. Nové pravidlá by mohli začať platiť od 1. októbra. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v Strednej Afrike už takmer 500 potvrdených prípadov eboli. Najviac nakazených hlási Konžská demokratická republika. Prípady sa však objavili aj v susednej Ugande. WHO upozorňuje, že počet infikovaných za jediný deň výrazne zrástol. Zároveň varuje, že bez rýchlych opatrení by sa súčasná epidémia mohla stať jednou z najväčších v histórii. Organizácia preto spolu s Africkým centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb spustila 6-mesačný plán boja proti pandémii. Cieľom je posilniť dohľad nad šírením vírusu, rozšíriť testovanie a zlepšiť preventívne opatrenia. Viac ako milión ľudí sa dnes zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV. Je to druhý deň jeho týždňovej návštevy v Španielsku. Medzi prítomnými na námestí boli aj král Filip VI a kráľovná Letícia. Tento priestor je obyčajne využívaný na oslavy úspechov futbalového klubu Real Madrid. Mnohí ľudia už od skorého rána ležali na chodníkoch, aby si zabezpečili čo najlepšie miesto. Pápež sa tradične previezol aj na papamobile okolo námestia, kde ho obklopovali tisíce ľudí. A poďme aj na šport. Americko-česká dvojica Taylor Townsendová a Kateřina Siniaková vyhrali ženskú štvorhru na Grand Slamovom Roland Garros. Vo finále zdolala srbsko-kazašskú dvojicu výsledkom 6-2 a 7-5. Pre Townsendovú a Siniakovú je to už tretí spoločný Grand Slamový titul. Česká teniska zároveň získala už 11. titul vo štvorhre na turnaji Veľkej štvorky. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj za volanty, pozor na dopravnú nehodu. Cesta za obcou Chotín je momentálne neprijazná, na mieste zasahujú záchranné zložky a premávku usmerňuje polícia. Kolona sa tvorí aj na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút. To je na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
3: Tak vás všetkých pozdravujem, na vlne si to dnes užíva aj Soňa, ktorá chce touto cestou pozdraviť jej manžela, meninového Roba. Chce ti popriať veľa zdravíčka a nech si stále taký úžasný a najlepší manžel na svete. Robo, nastavil si vysokú laťku pre ostatných pánov, tak držím palce, nech vám to stále ladí.

0: Toto bola pesnička Čakám ťa láska od Elánu. Posielam ju Stanovej manželke. Stano ťa veľmi ľúbi. Pozdravujem vás do Veľkých Levár. Ivo z Košu dnes už len relaxačne, keďže mu ráno povinnosti skončili, tak uži si aj ty zvyšok víkendu. A ešte jedno meninové prianie pre Roba zo Štítnika od manželky Adriky a synov Daniho a Aďa s Emkou. Tak vám želám všetkým krásnu nedeľu.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate hity overené časom.

Maria Carey a Hero, rok 1993. Tuto pesničku ste mali možnosť počúvať od nás z Rádia Vlna 5 minút pred pol šiestou a možno ste, priatelia, zaciklení v tom, že by ste radi zvolili zdravý životný štýl plus k tomu dostatok pohybu. Zajtra je pondelok a väčšinou sa začína od pondelka však. No, možno sa budete cítiť lepšie, zdravšie a aj vaše telo by vám poďakovalo. Len sa vám teda nechce makať vo fitku alebo zdolávať nejaké ťažké prekážky, tak potom mám pre vás inšpiráciu, ktorá prichádza priamo z Talianska. Taliani sa totiž večer prechádzajú mestom, aby sa neformálne porozprávali so susedmi aj s priateľmi. Je to súčasť ich života a na tento večerný rituál nedajú dopustiť. Jeho sila spočíva iba v tom, že vás nenápadne spomalí, prospieva hlave, prospieva aj telu. Stačí len zavrieť notebook, odložiť telefón, obuť si pohodlné topánky samozrejme a po večeri výjsť von. V Taliansku má tento jednoduchý rituál dokonca aj vlastné meno. Volá sa passeggiata. Dávajú mozgu čas vypnúť, zostať prítomný v danom okamihu so svojimi myšlienkami alebo sa spojiť s priateľmi a rodinou cez rozhovory počas chôdze. Tak vyskúšajte a uvidíte, respektíve verím, že to pocítite na vlastnej koži tie účinky. Napríklad to môžete urobiť aj dnes večer.

0: Rádia Vlna aj Ultravox a Dancing with Tears in my Eyes. Aj toto sú hity overené časom, počúvate ich počas vášho víkendu. Síce sa blíži ku koncu, ale stále ešte máme nejaký ten čas oddychnúť si, zrelaxovať a pripraviť sa na ďalší pracovný týždeň. Vrátime sa späť v čase, pretože takto dobre dokáže byť v dobrom ráne s Dominikou a Martinom.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, čo je podstatne viac ako po svadbe.
3: Tomu ver.
2: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
3: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pýcha zmenší, aj keď nie je dramaticky, a ak také čosi na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu. Ja som upriamená na Erulku.
2: Ja som zostal smutný.
3: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
4: Kam chodia na záchod?
3: Áno.
2: A kam?
4: Vieš čo, asi všade, podľa mňa.
3: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Šbírka, je to ten druhý. Áno, Marián Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
2: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
3: Áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Bolo pol šiestej, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS-ky, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Rezort pokuty cez SMS-ky neposiela. Ľudia si môžu overiť pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Iránski futbaloví reprezentanti dorazili do Mexika, kde sa budú počas majstrovstiev sveta pripravovať na svoje zápasy. Tréningový kemp si zariadili v Tichuane, kam ho presunuli z bezpečnostných dôvodov. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli za Žilinou smerom na Belu. Kolona sa tvorí na výjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút. A radary merajú pred Ružomberkom smere z Ivachnovej na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere z Liptovského Hrádku a spomalte aj za Lučencom smerom na Kryvaň. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Zvolný aj CC Catch a pesnička Heartbreak Hotel. Hity overené časom, to sú oni. Spríjemňujú vám tento júnový víkend. Dnes mimochodom 7. júna. Máme tam Roberta. Páni, všetko najlepšie ešte raz. A teraz taký malý pohľad do nášho playlistu. Do 18. aj. Toto jednoducho musí byť tanečná I'm So Excited. Spievať bude aj česká skupina Lucie. A priestor bude mať aj Lionel Richie. Je takmer 6:15. Všetkým vám želám krásnu nedeľu. Ešte si užívajte, kým sa dá.
1: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Level 42 a Lesson in Love. Aj toto sú hity overené časom. Túto pesničku som vám zahrala presne v čase 17.51. A ak patríte k vášnivým cestovateľom alebo iba príležitostným, tak či tak, určite hľadáte inšpirácie, kam na výlet. No a podľa istého internetového sprievodcu sú aj na Slovensku miesta, ktoré sa odporúčajú návštevníkom našej malej krajinky. Na prvom mieste sa teda pritom umiestnila návšteva bratislavského Starého mesta. Za touto povinnou zastávkou nasledujú hrad Devín, stretnutie s legendárnym Čumilom alebo aj vyhliadka z ikonickej stavby známej ako UFO. Samozrejme sú tam spomenuté aj ďalšie atrakcie v rámci tejto časti Slovenska, ale cestovatelia by v žiadnom prípade nemali váhať ani s Oravou. Obľúbe sa teší Spišský hrad, v zozname odporúčaní je aj Slavín a ak sa dostanete až na ďaleký východ Slovenska, rozhodne si netreba nechať uísť návštevu Košického domu svätej Alžbety. V odporúčaniach tohto portálu sa objavuje aj tip na výlet k Bojnickému zámku a samozrejme, že existuje viacero kategórií, toto bola jedna z nich a milión možností, kde cestovať a čo určite vidieť. A keďže sa dovolenková sezóna rozbieha, tak inšpirácií nikdy nie je dosť.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: z Rádia Vlna aj The Pointer Sisters, I'm so excited. Blíži sa 18. hodina, s ňou aj aktuálne správy. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Želám vám ešte pekný zvyšok víkendu.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na prešovskej nemocnici sa podľa Roberta Kaliňáka už pracuje. Na Kréte zadržali Palestínčana podozrivého z prípravy teroristického útoku. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Na stavbe prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita prác sa má v najbližšom období zvýšiť, uviedol to minister Kaliňák v diskusii na TA3. Poslankyňa Jana Bito-Ciganíková v reakcii namietla, že ceny budú určite vyššie, než avizuje Kaliňák. Zároveň má tiež obavy kvôli problémom, ktoré môže mať Slovensko, a to pre nevypracované posudzovanie environmentálnej záťaže nemocnice. Kaliňák taktiež jasne nepovedal, koľko bude celková nemocnica stáť. Samotná stavba podľa neho vyjde na približne 600 miliónov eur a vybavenie okolo 100 až 120 miliónov. Bito

0: Kvá si myslí, že zariadiť veľkú koncovú nemocnicu za 120 miliónov eur je nereálne. Poukázala, že so samotným faktom, že nemocnicu stavia rezort obrany, problém nemá. Opozičné KDH podalo v súvislosti s výstavbou Prešovskej nemocnice aj návrh na vyslovenie nedôvery Kaliňákovi. Návrhom na jeho odvolanie sa bude parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Kaliňák kritiku naďalej odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstránené. Železničná spoločnosť Slovensko dočasne odrieka niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Obmedzenia budú platiť od zajtra do konca júna počas pracovných dní v popoludnejších hodinách. Spoločnosť odporúča cestujúcim využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. V týchto vlakoch budú platiť aj bežné cestovné lístky. Štátny vlakový dopravca tvrdí, že situáciu rieši náborom a výcvikov nových rušňovodičov. Grécka polícia zadržala 37-ročného Palestínčana podozrivého z prípravy teroristického útoku a väzieb na hnutie Hamas. Muža zatkli na ostrove Kréta, kde pracoval v hoteli. Podľa polície absolvoval výcvik militantného hnutia a bol v kontakte s osobami nedávno zadržanými na Cypre. Grécke médiá informovali, že mohol plánovať útok na izraelskú výletnú loď, ktorá má v útorok doraziť na Krétu. Pri prehliadke bytu v Aténach polícia zaistila laboratórne vybavenie a chemické látky používané pri výrobe bomb. Muž prišiel do Grécka približne pred 2 rokmi z pásma Gazy a získal tam azyl. Južná Korea a Japonsko uskutočnili prvé spoločné námorné cvičenia po 9 rokoch. Manévre prebehli v medzinárodných vodách pri juhokorejskom ostrove. Zúčastnili sa na nich plavidlá aj vrtuľníky oboch krajín. Cvičenie je zamerané na koordináciu pri riešení námorných incidentov. Jeho organizovanie bolo prerušené v roku 2017 po zhoršení vzťahov medzi Soulom a Tokiom. Na obnovení spoločných cvičení sa obe krajiny dohodli začiatkom tohto roka počas rokovaní ministrov obrany. A poďme aj na aktuálnu informáciu zo športu. Taliansky jazdec Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Monaka. Stal sa tak najmladším víťazom týchto preťkov v histórii Formuly 1. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a úradujúci majster sveta Max Verstappen závod nedokončil. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude slnečno, popoludní môže byť aj oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. Policajnú hliadku ste videli za Žilinou smerom na Belú. Kolona sa tvorí na výjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút. A radary merajú pred Ružomberkom smere z Ivachnovej, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere z Liptovského Hrádku. A spomalte aj za Lučencom smerom na Kryváň a tiež v Košiciach v Šaci smerom z mesta. Na teraz je to všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Je krátko po 18. Vy máte naladené rádio Vlna, kde si až do 9. večer budeme hrať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a prajem vám príjemné počúvanie.

veľa kosa a 60-tník Eros Ramazzotti. Michael Narada Walden bol uznávaný producent a aktuálne v roku 1984 pracoval na albume Aretha Franklin. Vtedy mu zavolal Clive Davis a povedal mu, že má budúci klenot pop music a musí si ju vypočuť. Narada však mal plné ruky práce s Aretou a navyše išlo o kráľovnú soulu a mimoriadne uznávanú speváčku a pracovať pre ňu bola pre neho stále obrovská podsta. Ale Davis naliehal a tak Walden zaletel do New Yorku, kde mu v nahrávacom štúdiu Clive Davis predstavil 21-ročnú Whitney Houston. Prvý dojem opísal neskôr Walden ako stretnutie s princeznou. Tak nevinne a božsky na ňo pôsobila. Ale to sa tajomne usmievajúci Davis ešte len rozhodol, nech mu Whitney niečo zaspieva. A tá, keď spustila Greatest Love of All, song, ktorý pôvodne v roku 1977 naspieval George Benson, tak Michael Narada Walden pochopil, že má pred sebou generačný talent. Všetko to z ústrania sledovala jej matka Cissy Houston. Nuž a text tejto nahrávky o najväčšej láske zo všetkých napísala istá Linda Creed. Tá mala 26 rokov a diagnostikovali jej rakovinu prsníka. V čase boja s touto chorobou napísala tento prenádherný text. Len pár týždňov predtým, ako sa Whitney dostala na vrchol americkej hitparády, že Linda Creed zomrela. 11 rokov potom, ako jej diagnostikovali ochorenie. Poďme si tú krásnu baladu a Whitney Houston zahrať.

0: ušetríte až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehoda sa stala na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. Kolona sa tvorí aj na vjazde do Hubovej smerom z Ružomberka. Zdržíte sa tam asi 30 minút. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smere von z mesta a takisto spomalte aj v Košiciach v Šaci smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastný dojazd do cieľa.
2: Počúvate

Naši domáci elánisti a tisíce jedenkrát. Naladení ste na vlne a počúvate program Hity overené. Časom aj hudobné príbehy. Zahráme si najväčší hit, ktorý si sama napísala a aj si to neskôr sama produkovala, Linda Perry. Titul sa volá WhatsApp a všetci si ho pamätáte. Linda sa zo San Diego presťahovala do malého bytu v San Francisco, kde pracovala ako čašníčka a spievala v lesbických baroch. Linda je sama lesbická. Jej signifikantný hit pre kapelu Four Non Blondes vznikol oveľa skôr, ako oficiálne vyšiel. Ale keď im nahrávku profesionálny producent dodal, tak Perry bola znechutená tým, ako song znel. Zobrala celú skupinu do štúdia Sausalito v Kalifornii a rozhodla sa nahrať ten song na novo. Všetci v štúdiu jej dovolili urobiť si to podľa seba a nikto je do toho nezasahoval. Akurát jej povedali, že to musí spraviť za jeden deň, lebo na druhý deň už bolo štúdio obsadené. Linda si to aj zmastrovala sama a konečne bola s výsledkom spokojná. Nahrávka sa stala nevídaným hitom. Slova WhatsApp sa v pesničke vôbec neobjavujú. V refréne Linda so svojím prenikavým hlasom kričí slova What's going on, teda čo sa to deje. Ale nechcela tak pomenovať pesničku, lebo tak sa už volá veľký hit od Marvina Gaya a tak zvolila názov WhatsApp. 61-ročná Linda Perry sa neskôr presadila tým, že produkovala a skladala piesne pre umelcov ako Christina Aguilera, Gwen Stefani či Pink. Pink prezradila, že je veľkou fanúšičkou nahrávky WhatsApp a často ju spieva aj na svojich koncertoch. My si zahráme ten obrovský hit roku 1993. Toto sú Four Non Blondes a WhatsApp.

zhruba 55 rokov dozadu nahral Mango Jerry nahrávku In the Summertime. Naladení ste na vlne a počúvate hity overené časom aj hudobné príbehy. Nemecko-rumúnsky hudobník vydal úplne na začiatku 90. rokov prelomovú nahrávku, s ktorou spočiatku nikto nepočítal, že môže uspieť. Totiž Michal Kretu, v tom čase manžel populárnej spevačky Sandry, spojil gregoriánske chorály, vysemplované bicie z nahrávky Keep on Moving od Soul to Soul a zvláštny latinský text a vzdychy a tajomné slova jeho vtedajšej manželky Sandry. V Los Angeles Times vyšiel v lete roku 1991 článok, kde prekvapení Američania sa nestačili čudovať, odkiaľ sa vzal v ich hitparáde celkom neznámy Rumun. Skúmali, kto je tá neznáma speváčka. Totiž speváčku Sandru v Amerike nikto nepoznal. V Európe mala mnoho hitov, v USA a v Kanade bola celkom neznáma. Nahrávka Sadness bola týždeň na špici amerického tanečného rebríčka v časopise Billboard. V oficiálnej hitparáde Top 100 bol titul na 5. pozícii. Na interpreta s nemecko-rumúnskym pozadím v skutku pozoruhodné. Titul bol číslom 1 v 24 krajinách. Michal Kretu oslavil pred dvoma týždňami 69. narodeniny. Je o ňom známe, že je veľmi skúpy na slovo. Nerad dáva rozhovory a vie sa o ňom, že ako mladý chlapec z Rumunska sa dostal vo veku 12 rokov na 9-mesačný pobyt k tete, žijúcej vo Francúzsku. Išiel sa tam učiť po francúzsky, ale tam sa v ňom prebudila vášeň pre hudbu, komponovanie a najmä pochopil, že v západnej Európe v tom čase je oveľa viac možností uplatnenia. Keď neskôr prišiel ako mladý muž do západného Nemecka, tak jedna z jeho prvých prác ako 20-ročného chalana bola, že hral na klávesi v Boniem. Michal Kretu dodnes rád pracuje v noci. Našiel som jednu jeho myšlienku, o ktorú sa s vami podelím. Svoj úspech zvládam lepšie ako mnohí iní preto, lebo sa nikdy neuspokojím. 90% vecí, ktoré vyprodukujem, končí v koši, pretože mi vo finále nepostačujú. My si ideme zahrať ten tajomný a v skutku netradičný song s názvom Sadness. Toto je projekt Enigma.

0: a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
3: Spomalte, oddychujte a vnímajte. Tie najlepšie pomalé hity overené časom môžete počúvať na radiovlna.sk.
4: 19 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Európska únia vyslala pomoc do oblasti zasiahnutých ebolou. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Motoristov čakajú budúci týždeň obmedzenia na diaľnici D1 pri Púchove. Dôvodom sú opravy vozovky na približne 1,5-kilometrovom úseku v smere do Bratislavy. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Práce budú prebiehať v termíne od 10. hodiny dňa 8. júna, čo je pondelok, do 14. hodiny dňa 14. júna, čo je nedeľa, na úseku diaľnice D1 Ladce Sverepec v ľavom jazdnom páse smere zo Žiliny do Bratislavy.
4: Počas oprav bude uzatvorený vonkajší jazdný pruh a doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. V prípade zlého počasia sa práce posunú o týždeň neskôr. Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť. Firmy a živnostníci na Slovensku majú už len necelý mesiac na to, aby využili daňovú amnestiu. Upozornila na to daňová odborníčka Silvia Halová. Do 30. júna môžu dodatočne priznať a zaplatiť staré daňové dlhy, a to bez toho, aby museli platiť pokuty a úroky z omeškania. Stačí doplatiť samotnú daň, sankcie budú odpustené. Amnestia sa týka väčšiny daní, ale nie napríklad miestnych daní alebo prípadov, ktoré už riešia daňové kontroly či exekúcie. Štát tým chce získať časť z dlžných daní a zároveň zjednotušiť vymáhanie starých pohľadávok. Európska únia poslala do Afriky 100 tón humanitárnej pomoci na boj s ebolou. Letecká zásielka obsahuje lieky, stany a ochranné prostriedky. Humanitárna pomoc smeruje do Konžskej demokratickej republiky, kde sa nachádza ohnisko nákazy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie si epidémia vyžiadala už 82 obetí a potvrdili viac ako 450 prípadov nákazy. Proti aktuálnemu kmeňu vírusu zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liečba. Európska únia zároveň vyzvala na zabezpečenie prístupu humanitárnych a zdravotníckych pracovníkov k obyvateľom postihnutých oblastí. Peruánci si dnes v druhom kole prezidentských volieb volia novú hlavu štátu. O prezidentský úrad sa uchádza dcéra bývalého prezidenta a ľavicový politik Robert Sanchez. Víťaz sa pritom stane už 9. prezidentom Peru za posledných 10 rokov. Hlavnými témami kampane boli rastúca kriminalita, korupcia a hospodárska situácia krajiny. Oprávnených hlasovať je viac ako 27 miliónov občanov. Podľa prieskumov však zostáva približne tretina voličov nerozhodnutá. Voľby zároveň sprevádza zvýšená nedôvera voči štátnym inštitúciám po sérii obvinení z volebných podvodov. A poďme aj na šport. Slovenskí volejbalisti dosiahli prvé víťazstvo v novej sezóne Európskej ligy. V Poprade zdolali Albánsko hladko 3-0 a napravili si tak chuť po úvodnej prehre s Estónskom. Slovákov teraz čakajú ďalšie zápasy v Holandsku, kde sa predstavia proti domácemu výberu a tiež Gruzínsku. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami čakajte prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Vočkovcami smerom do Trnavy. Blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. A takisto ste nám nehodu hlásili aj v obci Kremnické Bane smerom na Kremnicu. Zrazil sa tam motorkár s autom, zdržíte sa tam asi 30 minút. Kolona sa tvorí na výjazde do Hubovej smerom z Ružomberka, zdržíte sa tam asi pol hodinku. A spomalte aj v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom von z mesta. Meria tam radar. Doprave je to na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
6: Duo Pet Shop Boys nám oštartuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a majte s nami príjemný večer. Počúvať

Hanna Zagorová, Petr Rezek na vlne, kde si hráme hity obrané časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Skupina Olympic v čase svojej veľkej popularity v Československu sa ocitla v auguste roku 1968 v Paríži, vo Francúzsku. Olympic v Paríži vystupoval a údajne dostali aj solidné ponuky na turné. Ale museli spievať po anglicky, respektíve po francúzsky a to im nebolo najprirodzenejšie. A navyše, kým v Československu vypredávali haly a bola zavedená úspešná kapela, na západe museli úplne všetko od začiatku. Asi aj preto sa rozhodli vrátiť do vlasti, hoci proces normalizácie neblaho dopadol na nich a rád vám zahrám spomienku Petra Jandu, ktorú prerozprával Zdenkovi Rytížovi, ktorý z tej spomienky vytvoril krásny text. Janda sa jedno ráno rozhodol kúpiť si raňajky, keď zistil, že má vo vrecku jediný frank. Titul Bonsoir, Mademoiselle Paris vám zahrám v podaní Petra Muka. Jednak to naspieval krásne a taktiež na konci mája uplynulo 16 rokov, čo Petr Muk predčasne zomrel vo svojom byte v Pražských Vinohradoch. Toto sú Šalom a Bonsoir, Mademoiselle Paris.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Krátko po pol 8. pozdravujeme aj za volanty. Nehodu ste nám hlásili v obci Kremnické Bane smerom na Kremnicu. Zrazil sa tam motorkár s autom. Zdržíte sa tam asi 30 minút. A spomalte aj v Bratislave na Dolnozemskej za Ekonomickou univerzitou smerom von z mesta. Meria tam radar. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Toto je skvelý single zo začiatku roku 1983, americká kapela Styx a nahrávka Mr. Roboto. Forbes je časopis venujúci sa biznesu a vychádza viac ako 100 rokov. V roku 2024, teda pred dvoma rokmi, označil tento časopis nahrávku Don't Stop Believin' od kapely Journey za najväčšiu pieseň všetkých čas. Z biznis hľadiska možno pochopiteľné. Iba v USA si nahrávku kúpilo 18 miliónov ľudí. Ale zaujímavé je, že len v ére 80-tych rokov bolo množstvo úspešnejších hitov. Aspoň teda v hitparádach. Journey boli na konci roku 1981 najvyššie na 9. priečke, a to doma v Amerike. Napriek tomu, posolstvo nahrávky, že nikdy sa nevzdávaj, kámo, inak si stratený, je viac ako aktuálne dodnes a pesnička sa stala akousi motivačnou hymnou. Znie na veľkých amerických štadiónoch, ale znela aj v nemocniciach, keď počas pandémie opúšťali ľudia nemocnicu, tak na chodbách hrala práve táto skladba. Napísal ju Jonathan Cane, klávesák Journey. Ten túto vetu počul od svojho otca, keď mu volal, že nezvláda život vo veľkom meste a chce sa vrátiť domov. Otec mu s úsmevom vravel: "Neprestávaj veriť, synak, nevzdávaj sa." Jonathan si jeho poznámky napísal do zošita, kde si písal texty piesni. Keď sa stal nečakane klávesákom úspešnej kapely Journey, tak ponúkol ostatným členom aj tento text. A Journey song precízne nahrali. Mám pre vás príhodu o autorovi nahrávky. Jonathan Cane prežil ako tretiak rozsiahlý požiar v cirkevnej škole, ktorú navštevoval. Išlo o obrovský požiar, pri ktorom zomrelo 92 žiakov a 3 mníšky. Ten požiar sa stal v decembri roku 1958 v Chicagu. Išlo o obrovskú školu, ktorú navštevovalo okolo 1600 žiakov. Baby boom po druhej svetovej vojne spôsobil, že sa narodilo veľa detí a v triedách bolo bežne aj viac ako 60 detí. Cane sa ocitol v triede, ktorá bola tak povediac v pasti. Na chodbe bol hustý dym a mníška si uvedomila, že sú v pasti. Okná boli viac ako 7 metrov vysoko nad zemou, a tak deti pochopiteľne sa báli vyskočiť. Radová sestra povedala deťom, aby si sadli do polkruhu a modlili sa. Nakoniec prišli hasiči a stovky záchranárov. Tí robili všetko, čo sa dalo, a stovky detí zachránili. Žiaľ, ako som spomenul, viac ako 90 detí zomrelo. Asi 2 roky po udalosti sa priznal jeden, v tom čase 10-ročný žiak, že on spôsobil požiar, keď zapálil kartóny papieru. Súd však napriek tomu určil príčinu požiaru ako neznámu. Jonathan Cane prežil tak, že unikol v poslednej chvíli cez zadimené schodisko. Z udalosti mal dlhé obdobie traumu. Videl skákať deti z okien a veľa uhorených spolužiakov. Jeho otec mu povedal: "Synak, Boh ťa ušetril pre niečo veľké, musíš sa venovať hudbe." A ono to skutočne vyšlo. A Cane napísal najdôležitejší song v populárnej hudbe. Aspoň teda podľa časopisu Forbes. Toto je ten song a kapela Journey.

Z rovnakomenného albumu Breakfast in America z konca 70. rokov minulého storočia kapela Supertramp. Zahrávam nahrávku, ktorú som v druhej polovici 90. rokov doslova miloval. Nahrali Radiohead a volá sa No Surprises. Ako keby detská uspávanka so zvonkohrou a zlovesným textom, zľahka nabádajúcim k sebevražde, vznikla v hlave Toma Yorka. Speváka Radiohead v roku 1995 v šatni, keď Radiohead robili predskokána americkým R.E.M. V meste Oslo to vymyslel a hneď to ako demo zahral obom kapelám, teda vlastnej, ale aj R.E.M. Ide o druhý najpopulárnejší song od Radiohead hneď za titulom Creep. Tom York sa v súčasnosti venuje viac vizuálnemu umeniu ako hudbe. I keď na hudbu zďaleka nezanevrel. Album OK Computer a celosvetový úspech a následné turné dalo celej kapele, ale najmä spevákovi riadne zabrať. York spomína, ako sedel v šatni po vystúpení v Birminghame a úplne ho vyplo. Nevedel zo seba dostať jediné slovo. Počul, čo ľudia vravia okolo neho, ale nevedel reagovať. Mesiace sa zotavoval z návalov úzkosti a klinickej depresie. York prežil 23 rokov so spolužiačkou z univerzity Rachel. V roku 2015 sa rozišli a nasledujúci rok Rachel zomrela na rakovinu vo veku 48 rokov. Mali spolu dve deti. Poďme si zahrať ten krásne znejúci, i keď možno trochu zlovesný song s názvom No Surprises. Toto sú Radiohead.

0: bolo 20 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovenskí politici odmietajú vyjadrenie maďarského premiéra o susedstve Maďarska. Viac ako milión ľudí prišlo do centra Madridu na omšu celebrovanú pápežom. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 30 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Minister práce Erik Tomáš aj šéf opozičnej SAS Branislav Gröling v diskusii Slovenského rozhlasu kritizovali výroky maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Obaja zdôraznili, že hranice Slovenska treba rešpektovať a podobné vyjadrenia nepomáhajú dobrým susedským vzťahom. Rovnako aj šéf SNS Andrej Danko ostro kritizoval vyjadrenia maďarského premiéra.
2: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a

0: historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosť. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, je úplná hlúposť.
1: Danko zároveň uviedol, že takéto výroky môžu vyvolávať napätie medzi krajinami a pripomenul historický kontext Uhorska. Na Maďarove slová reagovali aj ďalší slovenskí politici. Premiér Robert Fico ich označil za silácké reči a minister zahraničia Juraj Blanár ich odmietol ako absurdné a v rozpore s históriou. Od 19. júna sa na Slovensku zjednoduší vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Odborníci už nebudú môcť vyžadovať tlačené formuláre a zákazníci budú môcť odstúpiť od zmluvy priamo online. Nové európske pravidlá nariadujú, aby bol proces vrátenia prehľadný a dostupný cez e-shop. Zákazník bude môcť napríklad kliknúť na objednávku a jednoducho požiadať o vrátenie tovaru. Viac ako milión ľudí sa dnes zúčastnilo na omši pod holým nebom, ktorú v centre Madridu celebroval pápež Leo XIV. Je to druhý deň jeho týždňovej návštevy Španielska. Medzi prítomnými na námestí boli aj král Filip VI a kráľovná Letícia. Tento priestor je obyčajne využívaný na oslavy úspechov futbalového klubu Real Madrid. Mnohí ľudia už od skorého rána ležali na chodníkoch, aby si zabezpečili čo najlepšie miesta. Pápež sa tradične previezol na papamobile okolo námestia, kde ho obklopovali tisíce ľudí. V Arménsku sa skončilo hlasovanie v parlamentných voľbách a začalo sa sčítavanie hlasov. O priazeň voličov sa uchádzali dva politické bloky a 16 politických strán. Favoritom volieb je súčasný premiér Nikol Pašinian a jeho vládnúca strana Občianska zmluva. Hlasovanie je považované za dôležité rozhodnutie o ďalšom smerovaní krajiny. Voliči rozhodnú, či bude Arménsko pokračovať v prozápadnom kurze, alebo sa opäť viac približí k Rusku. Prvé predbežné výsledky začne volebná komisia zverejňovať ešte dnes večer. Priebeh hlasovania monitorovali domáci aj medzinárodní pozorovatelia. A poďme aj na šport. Taliansky jazdec Kimi Antonelli vyhral veľkú cenu Monaka. Stal sa tak najmladším víťazom týchto pretekov v histórii Formuly 1. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari. Úradujúci majster sveta Max Verstappen závod nedokončil. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov, zajtra bude slnečno, popoludní môže byť oblačnejšie, miestami aj prehánky. Teplota dosiahne 23 až 30 stupňov, fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Nehodu ste nám hlásili v obci Kremnickej Bane smerom na Kremnicu. Zrazili sa tam motorkár s autom a zdržíte sa tam asi 30 minút. Radar taktiež meria na R1 za výjazdom Nitra, juh, smere do Beladíc. To je z dopravy všetko. My vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
3: Vstupujeme do 3. hodiny programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy a v nej vás čakajú príbehy za hitmi Roda Stewarta, Eltona Johna a Bobbyho Wintona. Zostaňte naladení a majte s nami príjemný večer.
2: Počúvate

krásny single z polovice 80-tych rokov od Tears for Fears s názvom Everybody Wants to Rule the World. Naladení ste na vlne, ja sa volám Flebo a počúvate hity overené časom aj hudobné príbehy. Dvaja hudobní velikáni, Rod Stewart a Elton John, majú dodnes veľkú vďaku a najmä úctu hudobníkovi menom John Baldry. Pre jeho vyše dvojmetrovú postavu ho prezývali dlhý John Baldry. Totiž v 60-tych rokoch najprv najal do svojej skupiny Roda Stewarta a zakrátko na to klávesáka a speváka, ktorý si práve v jeho skupine zvolil pseudonym Elton John. V tom čase skrytý gay Baldry našiel sotva 18-ročného Roda Stewarta, ktorý upitý hral na harmoniku na železničnej stanici. Išiel práve z jeho koncertu a trochu to Rod prehnal s alkoholom. Keď mu dal dlhý John ponuku na miesto speváka, tak mu Stewart povedal: "Nemám ešte 18, musíš sa opýtať mojej mamy." Následne elegantný dlhý John prišiel za Stewartovou mamou a s kyticou ju požiadal, či by jej si nemohol s nimi hrávať. Hrávali väčšinou po univerzitách. Jedinou podmienkou Stewartovej mamy bolo, aby bol o 11. večer doma. John jej to slúbil, hoci vedel, že to je nereálne, pretože hrávali v iných mestách a bolo nemožné vrátiť sa do 23. hodiny domov. Ale svojim šarmom ju presvedčil. Baldry ako bluesový hudobník bol začiatkom 60. rokov inšpiráciou pre Beatles, Rolling Stones a Animals. V 70. rokoch sa vysťahoval z Británie do Kanady a keď sa rozišiel so svojím rakúskym partnerom, tak upadol do depresie a opakovane sa pokúšal vziať si život. Okrem toho mal celoživotne fóbiu z nemocnic. Nechcel byť v nemocnici za žiadnu cenu. Zomrel pred vyše 20 rokmi na pľúcnu infekciu. Ja vám teraz zahrám Roda Stewarta, ale zostaňte naladení, lebo tento vysoký hudobník stál aj pri zrode kariéry Eltona Johna. Dokonca mu zachránil život. A to vám poviem v nasledujúcom stupe. Teraz Rod Stewart a krásna balada Sailing.

0: cene iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Rio Mare insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Hity

frontman Frankie Goes to Hollywood Holly Johnson a nahrávka Love Train. 20-ročný Elton John mal svoj prvý milenecký vzťah so svojou sekretárkou menom Linda. Spolu obývali malý byt a kde s nimi býval aj Eltonov dvorný textár Bernie Taupin. 2 týždne pred plánovanou svadbou išiel Elton do krčmy s Bernie a druhým Johnom, o ktorom som pred chvíľkou hovoril. Opil sa a pochopil, že sa nemôže ženiť, lebo Lindu nemiluje a je jasné, že je na mužov. Dlhý John mu poradil, aby sa neženil. Zúfalý Elton prišiel domov a strčil hlavu do rúry a pustil si plyn. Našiel ho Taupin s dlhým Johnom a zachránili mu život. Ale skutočnosť je taká, že Taupin po rokoch prezradil, že Elton nechal zámerne otvorené všetky okná a si len volal o pomoc, ako sa chcel naozaj otráviť a vziať si život. No a tá nešťastná mladá žena Linda, tá sa potom vysťahovala do USA, kde mala rodinu a 3 deti. Dodnes žije v štáte Texas. Denník Mirror zverejnil ešte počas pandémie COVID-19, že v roku 2020 jej Elton John zaplatil výmenu kolenného klubu v americkej nemocnici. Hoci Lindu 50 rokov nevidel, ani o nej nepočul. Podľa mnohých umelcov je Elton John najštedrejšia osobnosť v showbiznise, bezkonkurenčne. Ešte poznámka na záver. Elton sa aj tak neskôr oženil so ženou, s istou Renate, a nedopadlo to dobre. Bolo to v 80-tych rokoch minulého storočia. Poďme si Eltona

and the Gang z raných 80-tych rokov a hitová nahrávka s názvom Joanna. V úprom závere dnešného programu hity overené časom aj hudobné príbehy vám zahrám nezabudnutelný hit od speváka, ktorý sa pôvodne volal Vintulo. Ale jeho poľskí rodičia, v tom čase už žijúci v Pensylvánii v USA, si zmenili meno na Vinton. A tak Robert Stanislav Vintula sa preslavil ako Bobby Vinton. Viem, že mnohí z vás moc nepoznáte tohto speváka, predovšetkým ľúbostných balád, možno až na jednu pieseň, ktorú vám zahrám. Chcem vám však povedať, že Bobby Vinton v období od roku 1962 do roku 1972 mal v americkej hitparáde ako spevák viac hitov ako ktokoľvek iný, vrátane ľudí ako Elvis Presley či Frank Sinatra. Vinton sa preslavil svojou verziou staršieho hitu s názvom Blue Velvet. V roku 1963 bol suverene na čele rebríčka v USA, v Kanade, ale aj na Novom Zélande. V Európe sa v tom čase vôbec nahrávka nepresadila. Nahrávka získala opätovnú popularitu v roku 1986, keď ju režisér David Lynch zaradil do svojho rovnakomeného filmu Modrý zamat. Úspech mal surrealistický film, ale aj song. Ale definitívne sa titul dostal na vrchol britskej hitparády až v roku 1990. V čase, kedy kráľoval rebríčkom Technotronic, Black Box a Milli Vanilli, sa vďaka televíznej reklame na krém značky Nivea dostal na samý vrchol titul, ktorý znie naozaj ako pieseň zo 60-tych rokov. Úprimne, moc nepasovala k hudobným trendom tej doby, ale ľudia ju milovali a milujú dodnes. Bobby Vinton je dodnes žijúci 91-ročný penzista, žijúci na Floride. S manželkou sú spolu viac ako 60 rokov a vychovali 5 detí. My si ideme zahrať ten titul s názvom Blue Velvet, toto je Bobby Vinton.

Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.

Так і порцелан, собота рима.